0: bakrommet 67 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Jeg heter DJ Sprengtorsk, nordnorsk takksøster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal spille noe reggae jeg har hørt på den siste uka, og også noen nye utgivelser av sommeren. Jeg setter opp i nord og skal spille noe fint til deg. Control.

ansvarlig redaktør for Radio Rocken. Vi har ikke noe annet å si enn å si fortsatt god sommer, god august. Tenk deg big august. After noe drit. Ok. Spell om Jason Status helt til slutt. Her i laget J-House og Ira. Hva?

0: Kassar, og så der fra Afterdance. Hei, hei.
1: Jeg klarer aldri å gjøre det jeg vil, nemlig å rappe. Det har vært mitt store sånn... Ja, ja. Man kan ikke greie alt her I livet. Dette I hvert fall abstinens. Du hører på FM 99,3, Radio Rakel. Og vi skal snakke faktisk Madonna I dag, men den store gjesten noe langt yngre og vakrere, nemlig en... Ja, jeg skal faktisk gi dere en slags gåte her, fordi... Hun meget vakker, inni og uti, jeg håper å si uti, og jeg vet at dere elsker gåter, skjønner du, så jeg skal slenge den ut, og har et navn som meget gammelt, meget ung, altså I alder, men meget gammel I navn, og hun veldig mektig I sitt gjøremål. Vi skal høre litt mer Madonna, og så får jeg denne skjønne gjesten inn, som jeg kommer til å dra henne med I å anmelde Madonna-platen, I hvert fall synse litt, og så skal hun få lov til å mene så mangt hun vil, hun, om andre ting som ikke jeg har kontroll over, fordi jeg jo bare Morten Magnus, og du hører på abstinens. Her mer Madonna fra Confessions 2. Jeg synes den platen så bra, ja. Så jeg spiller like godt låta jeg avsluttet med sist gang, nemlig School.
2: There's only one thing

0: Der hører vi Madonna fade ut. Vi startet sendingen I dag med Danceteria, som hennes siste single, og denne låta her, School, hentet fra Confessions 2, som altså hennes aktuelle plate. Og velkommen til deg, selv om ikke du har noe med akkurat det å gjøre. Tora, du dagens gjest. Du kan få lov å uttale ditt vakre etternavn også. For jeg fikk det litt sånn, så redd for å gjøre det feil.
1: Sikveland.
0: Sikveland.
1: Stemmer.
0: Jeg blir litt sånn, typetisk når jeg sitter. Du en person som jeg ser I ny og ned, for det har seg slik at rett ovenfor Blitz, vis-a-vis, så lå det en fantastisk klubb som jeg skal få lov å mimre om akkurat når jeg vil, og jeg gjør ikke det så ofte. Og det litt skummelt å ha gått forbi den de siste 5 årene, for da har den vært stengt, og det ikke gjort en dritt med den klubben, så det bare, jeg ser de gamle posterne, og det husker det var en sånn, jeg skulle være med på en utstilling sånn der Morten Magnus og alt bare feidet, så det sånn jeg føler at det har vært en atomkrig skal man ikke spøke om, men sånn at det har vært en krig, det har vært gått 100 år, det bare sånn der filler igjen på veggen
1: dystopisk,
0: ja, men nå heldigvis for et års tid siden så dukket opp en butikk der som jeg tok meg et halvt år før jeg fikk snudd døgnrytmen og kommet meg innom I åpningstid. Det har seg slik at butikker har åpningstid.
1: Ja.
0: Og der koste jeg meg så skikkelig. Det en second hand store, men ikke en hvilken som helst second hand store. Jeg vet ikke om... jeg kan forklare det, bare for å ha ordet litt til. Det veldig frekt av meg, men dette bare komplimenter til min kjære gjest her. Og det at når jeg var I Bø hos eksen min, og jeg skal ikke snakke om Madonna Rama, så var det en butikk der som jeg forelsket meg sånn I, og så ble jeg litt sur, for jeg tenkte sånn, sånn har de ikke I Oslo. Det var en sånn koselig gult hus som hadde mange sånn krimskrams rundt, men så hadde de sånne kleseksjoner som var litt interessant, og jeg skjønte ikke helt, for jeg trodde jeg hadde skjønt alle bruktbutikker, eller vintage, for det var liksom litt sånn der adskilt på en rar måte da, men hvis dere kjenner det gule huset, så skjønner dere sikkert, og det, I min humble opinion så Toras butikk, for det kan jeg vel si.
1: Ja, det kan du endelig si.
0: Den den kuleste. Men har ikke jeg vært I alle da. Jeg har ikke vært I den som ligger I Kjuta Heita, og det jo blitt kjempemange av dem. Mm. Eller for å være et gult hus på Bø. Vet du hvor mange dere
1: Nå jeg litt usikker om det 13 eller 14, men vi åpnet nettopp en ny I Bjørkelangen, så jeg litt ut for Oslo. Nå jeg såpass lite lokalkjent at jeg kan si hvor det men jeg vet vi åpnet nettopp en ny, så det veldig gøy.
0: For det som greia da, at man da det franchise, at man på en måte kjøper seg inn I et...
1: Du kjøper basically, du kjøper merkevaren til å kunne bruke videre til stekebruk, og så også systemer, alt av tech med printere, datamaskiner, alt du skal måtte trenge til å starte butikken, så du får basically byggesteinene, og hva du gjør videre med de, det velger du selv. Og det også det jeg synes så veldig kult og fint med det gule huset, at sånn som hos meg, jeg kan gjøre akkurat jeg vil, og lage den butikken jeg vil. Men så kan du gå til en annen butikk og møte en helt ny opplevelse, med en helt nytt, ikke konsept da, men med ideer og tanker om hva det gule huset skal være da.
0: Vet du hva? Jo, det kan jeg stå helt inne for, selv om jeg ikke skjønte så mye av business-snakket ditt nå, så det jeg også vil at du skal snakke litt om, det å starte faktisk opp, for seg selv, uten at man nødvendigvis gjør det på den fra totally scratch, så det jo ganske scratch å være 25 år, og så gå fra butikksjef til butikkeier. Mm. Vi skal komme tilbake til det, men vi skal synse litt om Madonna før vi slipper henne, fordi Madonna akkurat som deg, en veldig sterk kvinne, kunne vært bestemoren din sikkert, men det har vært liksom fokus også de siste 15 årene I hennes være, jeg vet ikke, 20 kanskje, at hun begynte å bli kritisert for alderen etter hun var 50 eller 40. Det var I hvert fall, du husker jo ikke det.
1: Før jeg ble født.
0: ja, var det første Madonna du husker, for det, hun har jo på en måte ikke, I min og ganske manges opinion, så det som hennes siste sterke plate, hvor hun var en ledende popfigur. Det var Confessions of a Dance Floor nummer 1, og den tror jeg kom I 2005. Og det jo ganske lenge. Jeg mener, du var født men du var ikke mer enn
1: 3 år
0: ja, og da man ikke så jeg vet ikke forhåpentligvis ikke inn I sånn musikk hvor de synger om sex og sånn da du var I hvert fall for liten til å skjønne hva som ble spilt
1: jeg var for liten til å forstå hva som ble sagt på sangen men det faktisk et av de første minnene jeg har pull opp til barnehagen I bilen og I'm having
0: Ja, hang up.
1: Ja, takk. Det liksom som, da jeg var Madonna når den var på radioen, så akkurat den der veldig nær og kjær for meg, så ja.
0: Det så rart, det var veldig søtt, for det, jeg likte jo både Madonna og ABBA, men ABBA nesten mest, fordi vokste jeg opp, da var jeg 3 år.
1: Ja, ikke sant.
0: Og ble kjørt I barnehagen I mammas lille runde, hva heter de for noe? De folk, det folkevogn som sånn rund folk, rund bil? Rundt tak.
1: Boblebil.
0: Ja, boblebil.
1: Åh, som Volkswagen.
0: Ja, da, mamma, stakkars, hun hadde ikke ordentlig sånn varme greier der, for hun var jo tross alt alenemor og kjørte løpet.
1: Mm.
0: Så jeg må bare gi en liten sånn skjult blunk og skål til mamma I himmelen. Jeg vet ikke om himmelen noe for henne, så jeg tror hun I solen, og hun elsket sol, og det tror jeg hun fortsatt gjør. Uansett, Madonna en annen mor, 5 barn, det ble hun også kritisert for, at hun har adoptert noen barn. Vi skal ikke snakke om det nå, vi skal snakke om denne platen. Hva synes du om det du hørte nå?
1: Jeg følte jeg var inne I et mørkt rom, der det lukter litt svette, det litt trangt, solbrillene på, og det bare god stemning. Så jeg har ikke hørt på Madonna på noen år, og jeg var veldig sånn, wow! Mm. Jeg følte det var, ja, kom ikke på at det var en gammel drama I hermetegn som sang.
0: Jeg elsker den skolen som vi nettopp hørte. Nå jo du nesten rett ut fra skolen, og butikkeier, vi skal komme tilbake til det, men det jo fine ord fra en ung, og en ung, hva skal jeg si for noe? Sjef, med god smak, for det virker det som du har, både når jeg ser deg I disse kreasjonene som da antrekk. Jeg vet at ikke du lever og andre forklarer I sånn personlig forstand, men det gjør ikke jeg heller, og sånn det med oss som har god smak. Du vet at good taste is the hardest thing to waste.
1: Det nettopp det.
0: Så jeg prøver da å trigge det ut I min smak I å spille god musikk. Og jeg synes absolutt Madonna, denne platen, en sånn... Jeg vil spare kanskje 10-jern, men jeg går på 9-jern, 9 av 10. Fordi at det først og fremst helheten her som fantastisk.
1: Mm.
0: Og... en annen ting selvfølgelig stil det sånne små detaljer som jeg faktisk ikke får med meg med en gang jeg som så analyserende og analytisk så som at hun sitter bak et slør på coveret og så mens poenget jo hørte jeg da noen som snakket om det, en eller annen sånn hysterisk fan som sa bare at ja, men det jo en sånn pink triangle på coveret Så jeg på det en gang til, ja, men da så jeg det kjempelett. Og en pink, en rosa triangel, jo litt sånn homosbevegelsessign, men da det omfattet enda flere år siden, spesielt da det begynte vel under 2. verdenskrig, hvor de var opp den andre veien, og mennesker ble merket, noe som vi aldri skal komme tilbake til. Uansett, vi skal komme tilbake til Madonna nå så vidt, og det en siste låt, altså Madonna, You're Getting Full Pot, og vi skal tilbake til Tora etter dette. Dette en annen dansbare låt, for det nesten bare, det vel bare dansbare låter, og de alle mixet sammen. Så som den siste vi hørte, School, så heller ikke denne her blitt snakket om så mye, så jeg gir den litt oppmerksomhet. One step away. Ready?

0: Du hører på Abstinens, FM 99,3 Radio Rakel, og vi har jo med oss her en som liker Grete Kausland. Velkommen, Tora. Og dette her jo en artist jeg kjenner til, fra min barndom. Mm. Så jeg håper du en seriøs nå I dette valget.
1: Hva legger du seriøs I valget?
0: Nei, fordi jeg jo som kjent aldri seriøs, da. Men det mange som tror at når de, jeg tuller mye, ja, men når det gjelder musikk, så tuller jeg svært sjelden. Og som Madonna, som vi hørte I stad og synset litt om hennes nye plate, så det jo Confessions 2, som Madonna ga ut, som da blir 21 år, det bommer akkurat på å være 20 år gammel, mm. så bommer vi ett år på Grete Kauslands bortgang, Rest in Peace. Det var I 2007, men det er ikke så viktig I forhold til hva hun har gjort. For hun, jeg hadde aldri gjettet at dette var Grete Kausland.
1: Nei, jeg synes det kjempegøy, så mange har spurt om det. Jeg spiller den ofte I butikken, og det liksom kunne være sånn, ja, og det få av min generasjon som vet om Grete Kausland. Jeg var jo ikke egentlig visste hvem jeg var før jeg kom over albumet selv, på den, I den forstand. Men jeg sånn, ja, du har sett Julie Blåfjell.
0: Ja, men vet du hva? Jeg trodde jeg visste alt, da, men jeg kjenner henne fra... Jeg faktisk for ung til å huske henne fra Grand Prix, men hun var vist med der noen ganger på 70-tallet. Men jeg har kjent henne fra denne gruppen hun var I, som heter Dizzy Tunes. Og de hadde jo sånne type kabaréer og sånne... Ja, det var liksom... Jeg kjente henne som en komiker, da, faktisk.
1: Ja, skjønner.
0: Hadde aldri trodd at hun skulle komme nå I livet mitt med en sånn sang jeg aldri har hørt, en frekt lite diskonummer på engelsk.
1: Mm.
0: Jeg synes absolutt dette her funket, ja.
1: Altså, hvis du liker den ene sangen, så hele albumet banger, liksom. Det få ganger jeg hører et helt album. Ofte så plukker jeg min favoritter og lar de jeg ikke så keen på.
0: Det discoalbum? Det sånn type 79, eller når plata fra 80?
1: 78?
0: Ja, da hun helt, da hun virkelig, da hun mer on the point enn ABBA var med sitt discoalbum som kom året etter.
1: Og albumet heter A Taste Of, bare sånn, by the way, hvis noen keen på å sjekke det ut, highly recommend.
0: A Taste Of, og så navnet hennes Grete
1: Yes.
0: Ja, ja. Det holder I massevis, det supert. Jeg skal sjekke det ut selvstjerne.
1: Do that.
0: Sikkert veldig gunstig å finne I en brukt kjappe, vil jeg tro.
1: Mm-hmm. Men jeg har veldig troende på nostalgifølelsen, at det ikke noe som knytter oss mennesker sammen, men det noe vi alle kan kjenne oss igjen I, og målet med butikken at alle skal føle seg velkomne og kose seg der. Og da jo musikken av de beste måtene å egentlig gi den viben da, hvis jeg skal si. Og jeg bare føler akkurat denne sangen, han gjør meg glad, han gjør meg litt sånn, min mamma en tid jeg nødvendigvis ikke kjenner, men for dem har blitt veldig glad I. Og det litt den følelsen jeg da vil dele med de som kommer inn, og da jo Grete Kausland helt magisk.
0: For du jo som sagt da den, jeg kan jo nesten si den nye eieren av gule huset.
1: Pilestrede.
0: Ja, tar opp et helt hjørne. Jeg har på å si et helt hjørne av et bygg.
1: Mm, 200 kvadrat med bare brukte klær.
0: Ja, ja, det bruker plassen så bra.
1: Takk, takk.
0: Ingen innvendinger der, altså. Og det det faktisk veldig mange andre butikker som kunne lært noe av, men uansett, ikke noe kritikk I dag.

0: altså at man kjøper seg en plass, det betyr at man nå er det ikke sånn at man sorterer det etter plass, men mer blander det fint inn I assortimentet.
1: Altså. Vi kaller det en mix av sortering, så egentlig et helt tomt ord når du tenker deg litt lenger om, men I stedet for stand, så det liksom den tradisjonelle løsningen I flere sånne kommisjonsbaserte brukthandler som vi så de har brukt egne stand, som du har snakket om, at hver person har sin egen lille butikk.
0: Og det kan ofte kanskje være greit hvis man ikke meg, men når jeg kom så hadde jeg altså samlet og rasket med meg liksom sånn et kjørt ekstra small, en dress ekstra large, eller man hadde forskjellige, ja. Og det ikke så mange som kanskje da ville gått bort til et sånt stand når de ser at det så mange størrelser og herre, dame, bla bla bla, enn det når de får sine plasser, at det lille kjørtet kommer med andre kjørt, som folk som ser etter kjørt. Og en ting dere trenger kanskje vel faktisk mer musikk, for du, jeg skjønte først I dag at dere har også, det muligheter å komme med.
1: Ja, vi har prøvd å introdusere en sånn musikkpark, jeg kaller meg da, da at du kan selge deg videre LP'er og CD'er og sånt. Det ikke så mye som jeg skulle ønske det var, men det jo noe med at det har blitt så inn igjen med å ha fysisk media og ha musikken fysisk, at det når du først har det, så vil du beholde det. Det litt det vi merker hos oss, jo at vi får jo ofte det folk begynner å gå lei av, ikke det folk synes veldig gøy her og nå, liksom.
0: Nei, men det tok man ikke så lang tid å gå gjennom der på film og se det, og det var jo I hvert fall kvalitet I det minste. Vanlighet I bruktbutikker så det fra A til Å, og det også det som morsomt når det gjelder musikk, men her så det vel klær som står I fokus da.
1: Ja, uten tvil, men vi har mye musikere innom, og som, ja, musikk. Jeg synes musikk veldig viktig, kan jeg noe musikk? Ikke særlig mye, og jeg kan ikke spille det heller, men jeg tror det veldig viktig, eller en god måte å få gode følelser på da. Og musikk litt viktig å ha incorporate, og det blitt litt en del av butikken, føler jeg, en del av skjermen musikkkjærligheten da.
0: Men nå har det seg slik at det som gjest på abstinens, så skal man ikke bare være vakker utenpå og inni og mektig på makt innenfor alt som moralsk kult og fint og godt, sånn som klær for eksempel. Man trenger ikke å si noe mer, man kan bare si hei og hå, musikk kult, og kan vi ta og kjøre en låt da? Du må jo. Jeg har jo tvunget deg til å tenke på sanger du vil spille, og det sa jeg først I stad, men du tok det på strak arm.
1: Ja. Da har jeg neste sang, litt liknende som jeg hadde. Den oppdaget jeg faktisk med å kjøpe en brukt LP, så jeg brukte som plakat I kjapp også. Så faktisk, la meg sjekke ut dette. Så var det en sang som jeg likte veldig godt, og den heter da, har jeg lov til å si, bitch.
0: Ja.
1: Ok. What a bitch is love. Nå husker jeg ikke artistnavnet, men det en vinyl du kan se I butikken, og jeg vet ikke, jeg synes det var veldig bang.
0: What a bitch is love?
1: Ja, det blir litt samme greie også, som litt inne på discoen enda, litt sånn groovy.
0: Så det ikke what the fuck is love?
1: Nei, what a bitch is love.
0: Dette her var en ny, det har jeg aldri hørt. Jeg gleder meg.
1: Det blir bra.

0: var en sån tju. Jag skulle akkurat låta si Grand Prix fra när Grand Prix var Grand Prix och kult. Jo men då var det såna här slutar du och så var man I position. Ja, varför sa Grand Prix? Jag säkert för det vi snackade om eller
1: musiksmak och
0: Grete Kausland I stad. Hon var med ett par gånger. Men oavsett detta här var det var Katarina som fick checka henne för du har henne på plat I butiken.
1: Ja, eller jag spelar inte plat och jag har ödelagt vinylen och klippt upp coveret och har det på väggen, men jag syns bara så
0: fullständig lov alltså.
1: Gud, det var 10 kronor på brukten.
0: Nu är en deko.
1: Ja, deko, men musiken är på Spotify som She Lives on the Stereo.
0: Helt fantastisk och vi snakker om og med, vi snakker med Tora og om butikken som hun ikke daglig leder for lenge, men rett og slett eiere.
1: Stemme.
0: Sikkert begge deler også, men...
1: Ja, jeg fornøyd sjef.
0: Ja, du kan skaffe deg en daglig leder etter hvert.
1: Ja,
0: men... Hvis du på en måte plutselig vil gjøre en annen, et annet aspekt av... Ja, det må jeg nesten spørre om, fordi jeg har vet ingenting om eierskap sånn sett, selv om jeg har vært I mange spennende yrker, alltid kreativt, bortsett fra på Akersmik, når jeg jobbet I butikksjappe, og det var så stort da. Den første jobben man får, som sånn, jobber med musikk, selger den kule musikken som du har liksom siklet etter hele livet.
1: Ja.
0: Nå er man jo inne I en tid som for eksempel når jeg tenker på all musikken jeg har kjøpt som fysisk format og som jeg nå bare ser på med skrekk jeg ser sånne biter av denne store samlingen på gulvet I boden og det sånn fy, man skal ikke behandle musikken sin sånn men det har ikke vært helt frivillig jeg har hatt innbrudd, og jeg har hatt ditten og datten kunne kommet med unnskyldninger selvfølgelig et helt program, men resultatet broken records and a lost collection men så mye tid at platene knuste en ting sånn går det, når man ikke passer på ting men når jeg tenker på hvor mye fysisk tid jeg har brukt I plateforretninger og det positivt når man hvis man ikke tenker på all den tiden som jeg tok med, dro på sånne romantiske turer med kjæresten min og bare og ja, den første dagen så skal vi dra rett ut I plantbutikken det var ikke noe sånn nett da for dette her var jo på 1800-tallet så da var det sånn vi tar taxi, og så var det sånne guider som ofte var ikke noe internett, eller noe
1: sånt. Det var når verden var svart-hvit, da.
0: Ja, den hadde fått sånne små nyanser av farger, så vi kunne liksom se om det var sommer, eller om det var høst. Nei, men uansett, mye tid. Men den tiden uansett gone, så det må være veldig fresh da, å stå og være ung, smart, og ha butikk. Når jeg var 25 år, og jeg var mye smartere da enn jeg nå, og mye penere også, og jeg bare tenker på meg å ha en butikk. Hadde ikke gått, men det går altså an.
1: Det går an. Du
0: må ha tingene litt på greip.
1: Ha tingene litt på greip. Jeg takknemlig så har foreldre som kunne hjelpe meg, så det må jo et lån til for å kunne kjøpe en bedrift. Men jeg tror jo også, jeg oppvokst på gård, jeg har jobbet siden jeg var 2. Altså,
0: ja, du ikke en sånn bortskjemt
1: jeg
0: sånn
1: der... Jeg liker ikke skole, jeg liker å jobbe, og ja, da ble det plutselig butikk, og så var det snakk om butikken skulle selges uansett. Så da var det enten som jeg finner en ny jobb, og jeg gir slipp på babyen, når jeg har vært med bygd for grunnen av, og noen, altså, det var ikke aktuelt å gi slipp på den butikken, så når jeg fikk vite det, så sa jeg, da skal jeg ha den.
0: Ja.
1: Så takknemlig for at jeg fikk lov til å kjøpe den I det hele tatt. Så ja, det blir gøy.
0: Og du hadde jo allerede satt ditt preg på den butikken, vil jeg si, og det var jo sikkert som den stillingen du hadde da, og ble ansatt som, og det også ganske merkverdig, synes jeg da. Jeg har jobbet I butikk selv, men det var jo selvfølgelig som lørdagsvakt, eller ekstra hjelp på en eller annen måte, og det passet meg bra. Selv om jeg sikkert I bakhodet tenkte, hvorfor kan ikke jeg få en sånn mer ansvar, men ansvar ansvar, og det ikke noe som man kan synse på I form, ja, form eller sånn, jeg har lyst til å ha ansvar I dag. men du, fordi at du hadde ikke erfaring som en butikksjef.
1: Jeg har hatt assisterende butikksjefstillinger ja. Før med svart butikksjef på sommeren, noen ferieavvikling og sånt, men...
0: Var det ikke du som fortalte meg at du søkte på, eller at det var de utlyste liksom både...
1: Jeg misset plutselig studielån, hadde ikke studieplass, og så var jeg sånn, faen, jeg må jo fylle ut av livet nå. Gikk inn på Finn, så de søkte folk, og da var klokka da 3 på natta, og jeg satt der kjempedepressed og skikkelig trøtt, over trøtt.
0: Ja, ja.
1: Ja, uansett, hjernen min var ikke til stede, så jeg bare begynte å skrive, og så gikk jeg ganske lei av den der standard søknaden, at det, ja, jeg kan ditt og datt, og jeg tror jeg hadde vært en god del her, fordi, altså veldig den der, ja, det. Du leser 1000 søknader med akkurat den samme strukturen, så jeg bare var sånn, ok, nok om meg, her hva dere vil ha meg, og så bare begynte jeg å liste opp, og så var det personlighet var vel det som ga meg jobben.
0: Men det var helt klart for deg en gang at du søkte, fordi du utlyste... En butikk, eller de ville ha en butikk.
1: De utløste alle stillingene seg I butikken, så jeg hadde egentlig bare I hodet mitt tenkt å få en ekstrahjelp jobb, men så ja. Var det sånn, la meg komme inn som på butikksjefsintervju, og så hvis jeg sier, ja, men jeg har bare lyst til å jobbe her, så det mye lettere å gjøre meg en ekstrahjelpstilling da, enn å gå ekstrahjelp rundt veien.
0: Ja, for det vel færre som tør å søke butikksjef, ja.
1: Så jeg trodde jo, min plan var egentlig aldri å få en sjefstilling, men så fikk jeg intervju, og så var det sånn, ja, da får vi vel prøve oss, og så fikk jeg plutselig jobben, og da kunne jeg ikke akkurat si nei, så da fikk jeg jobben en uke, halvannen uke, før vi åpnet butikk, første jobbdag var ansett av teamet jeg har nå, så...
0: Og der man altså, så man der man I dag, altså halvannet år senere, for dette her var oktober 2025.
1: 24.
0: Ja, 24, ja.
1: Som to år I oktober.
0: Ja, Ja, halvannet år, det betyr snart to år.
1: Snart to år.
0: Ja, mer,
1: år
0: ja. I mai, nei, uansett, så I mai I mai. Men jeg prøvde å regne I hodet for å imponere deg litt og bli assisterende butikksjef, men uansett, den funket ikke. Så nå må jeg bare tilbake til abstinens. Jeg sitter her og snakker med... en av mine favorittbutikker ja, det siste halvannet året. Det et par av dem, men allikevel når det gjelder klær, så er det ikke så mange. Og heldigvis ligger de jeg soner til, holdt jeg på å si, sogner til, hvor jeg bor, en på hver side. Det liksom en Fretex, og så det der jeg. Og så har dere fått en liten ekstra stjerne nå I det siste, fordi dere har alltid vært... mest spesialisert på litt spesielle, kule dameting. Men så jeg at dere har klart å rekruttere nok herrefolk til at det eller gutter og menn og whatever til å fylle ut den delen som har fått navnet ja
1: gutter. The man cave, ja, som man jeg kaller cave. Den.
0: Ja, det mye bedre enn gutter, jeg kan si. Det jo så, det blir jo så mange, vi jo flere enn det, jeg kan si. Vi jo flere kjønn enn som så.
1: Det jeg synes så vanskelig, så på en måte har jeg lyst til å kutte egentlig alt som har med kvinneseksjon, herreseksjon og sånt, men samtidig så butikken må tjene penger for å gå rundt, og... Kjipt å si, men hvis det ikke står herre på plagget, så kjøper ikke menn det, så de tror Nei. Det dameplagg.
0: Ja,
1: det helt fascinerende.
0: Det så rart, for det damer. Jeg jo da, kan blande meg litt, for at jeg selger I denne butikken, for det jeg kunne ikke la være. Jeg har begynt å gi opp å være hoarder.
1: ja, men det en god måte å være litt sånn, ja, let's get some shit out, liksom.
0: Hey, I got 3 extra rooms now. Nei, men så, sånn, der det jo mulig å skrive unisex. Sånn man kommer med plagg, og så skal man føre inn sånn, mann, kvinne, altså unisex, det litt morsomt, men menn kan jag tänka mig. Jag har jobbat faktiskt någon helger I en kul bruktbutik I Bergen, hvor det var kun meg og han som eide butikken, og jeg jobbet der hele tiden, men han plutselig, han var sånn viking, skal jeg si, og modell.
1: Ah.
0: Så han dro av og til på oppdrag til sånn, skal ha to dager I Nepal, for å gjøre et shoot.
1: I wish.
0: Og, I wish. Jeg tenkte sånn, kanskje han mannen. Mm. Han må jo være homo, han driver med klær og modell, og, nei han var super hetero, og det synes jeg litt digg også med sånt som overrasker litt
1: ja,
0: og der var det ikke engang, det var så liten butikk at det hadde ikke engang seksjoner som var herrer og damer men det var folk som spurte, og det var flere ganger, og jeg jobbet ikke der så mange ganger, altså, men sånn er dette for herrer?
1: Eller sånn, ja, men det sånn, det en svart plain skjorta med null måte å si hva kjønn det ja. Så står kvinnen inne I det så går ikke det det synes jeg så perverst på en måte
0: Hvis det står kvinne inni
1: skjorta. Ja. Men jeg har også hatt gutter innom butikken nå siste året, så har lest unisex og sagt til kompisen, «Ei, det homo, går med unisex». Og da jeg liksom, «Men hva?» Altså... Ja.
0: Puler du tøyet du har på deg?
1: Ja, ja men det litt sånn... Hvis du...
0: Jeg har inni meg, jeg. Ja, ikke sant? Det veldig pyssete. Det utrolig pyssete.
1: Ja, jeg bare, spesielt de guttene som kommer inn og går konsekvent til venstre inn I dameavdelingen, går og ser på jeans. Og jeg hadde en som kjøpte en kjole I dag, og det så skikkelig fett ut. Jeg synes det så, ja, så gøy, inspirerende å se.
0: Ja, det en spredning. Det ikke bare de som tror unisex homo.
1: Nei, vi har, det jeg synes også så gøy for butikken, vi prøver å egentlig hitte minst mulig target audience, alle skal ha en, alle skal finne noe hos oss, om det smak, pris, størrelse, alt.
0: Og snakke med dere.
1: Ja, altså herregud, det gule hus skal være litt mer enn bare en butikk, vi vil være et møtested, og det litt vanskelig å få til I Oslo, en stor by der det så mye gjennomstreifere. Men vi kan I det minste være hyggelig og få noen gode relasjoner, og herregud, her sitter vi halvandet år senere.
0: Jo, men jeg så imponert, for det sånn når jeg innom det, hos dere, så det, og by the way, I don't get free clothes. men det veldig billig der, og selvfølgelig så har man the odd price.
1: Det varierer jo
0: for
1: veldig.
0: For det ikke dere som bestemmer. Stemmer. Så til dere som skal sjekke ut Gulehuset, så ikke gå rett bort I et flagg og så se på prisen der, men se litt rundt, fordi det jo noen mennesker som tror man kan få 400 for en t-skjorte, de finnes jo, og dere kan jo ikke da dessverre ødelegge deres gleder
1: Nei.
0: Og tro de kan selge det.
1: Det jo der de største konfliktene hos oss oppstår, eller ikke konflikter, men de største, det kjipeste med jobben jo av og til å stå og selge produkter du egentlig ikke står helt for å selge, siden det ting jeg har tenkt, sant? Så mye for et t-skjort, det jeg har aldri betalt. Men det jo litt av klu også, at da, du skal selv bestemme dine priser på dine klær, og du som kjøper...
0: Og de selger jo ikke, så det ikke det dere selger mest av, liksom.
1: Nei,
0: det De som overpriset.
1: Altså, det bare konsekvensen av å sette for høye priser, og det ikke noen andre sin feil enn den som setter den prisen.
0: Og stort sett så har dere fantastiske kunder, og da tenker jeg ikke på meg selv, men jeg tenker på de tingene jeg har kjøpt der selv,
1: ja,
0: som har vært, nå kjøpte jeg siste, sånn fantastisk liten, litt sånn tenniskjørt I forskjellige layers, som bare for jeg fikk et format det hadde jeg lyst på men det kostet sånn det var et eller annet merke også til og med det var ikke hennes det var 70 kroner eller noe sånt på en sånn 100 kroners del I butikken som alt var under 100 kroner
1: altså du kan hos oss kan du finne klær til 5 kroner du kan finne det til 5000 så vi har liksom alle priser
0: Jeg vil ha til 5000.
1: Ja, men har solgt det.
0: Man gjør kup, ja, det, selvfølgelig. Det jo ting som sånn vintage for real.
1: Og så når det kommer til de høye priserne, så synes jeg også vi har en litt mer unik måte for å kunne forklare det på. Vi får jo ikke donasjoner. Dette folk som kanskje har kjøpt den jakken til 5000. Hvis de vil ha 1000 kroner for den, så Når folk bare skjønner det, så skjønner de også priserne. De som ikke skjønner priserne tenker jo vi har fått donerte plagg som vi har fått gratis og bare skal ha helt insane fortjeneste på. Men som du selv vet jo at de tingene som blir donert hos oss, de cranker meg ned. Vi vil kunne stille med billige produkter, og da tar heller med de billige produktene, så der selvgangen har de litt dyrere.
0: Jo, men jeg lærte det den fæle veien, for jeg hadde jo den tanken at jeg må begynne å selge tøy jeg har, for det så mye av det. Så jeg var med på et loppmarked, og jeg husker jeg var med på, meldte meg på den der markedsplassen på Majorstua.
1: Vestkant-torget.
0: Veldig koselig torg. Bare bra ting å si om det, men jeg tror min stand var litt sånn på 11:30. Heldigvis hadde jeg med en dame som visste hva hun gjorde, hadde vært der før. Men jeg synes jeg har solgt overraskende lite. Og så skjønte jeg at hvorfor står folk, tar de bilder av tingene mine? Og så skjønte jeg at det jo, nå det jo Google. Folk googler det, researcher. Og så ser de hva de kan finne.
1: Mm.
0: Så they outsmarted me.
1: What can you do?
0: Og det var ikke engang kynisk ment i mine. Jeg var bare gjettet sånn cirka hva man kunne ta for det, og det var ganske billig. Men man må være, ja, man skal ikke undervurdere sitt publikum.
1: Nei.
0: Hva skal vi høre nå?
1: Dette kanskje en av mine favorittsanger so far I år, og den heter Can I Get Your Name? Den helt fantastisk.

0: What's your name, Marika?
1: Can I get your number? Nei, can I get your name?
0: Oh. Sorry. Ja, du har begge deler, men uansett, Tora, tusen takk. Du kommer for en del to.
1: Ja.
0: For det, vi kommer jo aldri til poeng, eller jeg kommer ikke til poeng. Stakkars gjest. Så du skal få lov til å svare. Vi har fått mange spørsmål om det å være sjef, og hvordan kan hvem som helst bli eier av det. Jeg tror det mange som interesserer seg for akkurat det å være eier av en butikk, starte den opp nå, og spesielt med ting som kult, som for eksempel dødskulle klær. Vet du hva? Vi ses og høres igjen, og du Tora, hvis du kan komme I september, sånn type skolestart har begynt, og litt sånn høstmote.
1: I'll be there.
0: Ja, for det god helg.
2: Radio Rakel, FM 99,3.
3: Du lytter.

lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Det sommer, og dagens tema syntere I sommersol. Vi har en liten sommertradisjon her på Uhørt på Radio Rakel, hvor teamet bak og Mars Records plukker ut noen minimalistiske synthpop-nuggets til oss. I år har de overgått seg selv, og det blir hele 4 syntere I sommersol-spesialer. Av hvilket dette nummer 4? Vi startet I Schweiz I 1982. Der kom soloartist eller gruppe Klinisch Sauber ut med singelen Kommerz Krieg Mond. 3-spors singel med 3 låter. Vi hørte Asia, Der Kommerz. 2 tomler opp for bandet Klinisch Sauber. Når du klinisk edru, da det fare på ferde. Da kommer fastlegen din løpende med vodka til deg. Det gjelder det samme for Klinisch Sauber som for mange minimalistiske syntgrupper. Varig verdensberømmelse var ikke planen. Det kom bare 1 singel under artistnavnet Klinisch Sauber. Den kom på Kommerz Records. Når plateselskapet oppkalt etter låttitelen, så kan man også gjette på at heller ikke plateselskapet var en permanent ordning. Det tidlige 80-tallet en gullalder for folk som vil gi ut 1 singel, få den distribuert og solgt, få sagt det de har å si, og så gjøre noe annet med livet sitt. Neste mann ut har hatt en lang karriere I musikkbransjen, men da som låtskriver, produsent og så videre. Under eget navn og med eget ansikt har han gitt ut 4 singler. Jeg skal avstå fra å snakke noe mer om de 3 første. De kom I 1980 og 1981, og på coverfoto har Gilbert langt hår. Så, omsider, får Gilbert øynene opp for New Waven, klipper håret kort og lager en Neue Deutsche Welle-klassiker. Ferien unterm Apfelbaum kom på Electrola I 1982. Og etter det, mer Neue Deutsche Welle.

Der hørte vi to kortvarige tyske nyveivforsøk. Først Gilbert, og så Stahlnetz. Stahlnetz kom med en LP og en singel. LP'en Wir sind glücklich, og singelen For all den jahren. Da skal det innrømmes at begge låtene på singelen med på LP'en. Stahlnetz var tilbake I 2020, da med det digitale albumet Music for Smartphones, med 51 et minutt lange låter. Vi har en dagdrøm her på Uhørt om å lage et helt program med bare korte låter, så vi får se om det ikke blir anledning til å komme tilbake til det albumet etter hvert. Så langt Vest-Tyskland. Nå skal vi til Sverige, et annet storartet New Wave-land, med både kommersiell og mer kunstnerisk undergrunns New Wave. Og gruppa vi skal høre, Kitchen and the Plastic Spoons, holdt på fra 1980 til 82 og byr på temmelig mørke saker. Gruppa ga opprinnelig ut en single og en fleksidisk. Men de må ha gjort et solid inntrykk allikevel, for det har kommet ut hele to samleplater med utgitt og uutgitt materiale. Senest Screams to God på amerikanske Dark Entries I 2013. Med Kitchen and the Plastic Spoons fra Sverige skal vi høre Asia på singelen deres, Happy Funeral. Og etter det, Hellas.

Och efter svenske Kitchen and the Plastic Spoons så hörte vi greske Chioris Perderaio. Gruppa var aktiv från 1982 till 1986 och gav ut en LP och en singel. Vi hörte singeln Anusi. Chioris Perderaio plejer att bokstavere låttitler och bandnamn och allt på plattokovret sidan med greske bokstaver. Noe som betyr at de ofte ender opp som Xoris Perderaio I Vesten. Fordi den greske bokstaven «h» ser ut som en «x». Gruppa startet opp igjen I 2014, og ga da ut en ny dobbel utgave av Anusi-singelen, med de opprinnelige versjonene av låtene på første singel, og med nye innspillinger på den andre singelen. Vokalisten døde I 2018, men albumet var omtrent ferdig og kom ut I 2021. Og nå Belgia. Gruppa Kuruki ga ut noe sånt som 5 singler og 1 album fra 1981 til 1984. Etter etternavnene til bandmedlemmen å dømme, så gruppa fra den nederlandsktalende delen av Belgia, men de unngår alle språkproblemer gjennom å synge på engelsk. Vi skal høre baksida på 12-tommeren Such a Liar, som kom på plateselskapet med det flotte navnet Money Records I 1981. Låten heter Jack Jack.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema syntere I sommersol, og låten utvalgt spesielt for Uhørt på Radio Rakel av Homage Records. Og etter belgiske Kuruki så hørte vi en engelsk gruppe, Sun Yama, med deres coverversjon av Bob Dylans Subterranean Homesick Blues. Denne kom ut på samlehjelpen Your Secrets Safe With Us på Static Records

Ja, man skulle tro det var et mer normalt sted å plassere en instrumental dubversjon, men ok. Neste band utgav heller ikke ut mer enn én singel. Men det ene av de to medlemmene av duoen Ka Antilope burde være kjent for mange av dere. Fredrik Valher var også med på å starte og drive Sub Rosa-labelen, med støy, samtidsmusikk, William Burroughs og tilliggende herligheter. Hundrevis av utgivelser med start i 1984. Ka Antilope bokstaveres med to A-er, K-A-A Antilope. Singelen kom på Sandwich Records i Belgia i 1982. Vi skal høre baksida, The Break of Day. Etter det, Canada.

Der hørte vi belgiske K-antilope og kanadiske Land of Giants, med forsida på deres eneste utgivelse, tolvtommeren Cannibal Dolls. Vi skal en låt til med kvinnelig vokal. Duoen Les Anglaises bestod av Judith Siron og Valerie Steele, så da har de sannsynligvis sine ord i behold. Les Anglaises betyr altså de engelske, og Judith og Valerie er jo utpreget engelske navn. Les Anglaises eneste singel kom ut både i Belgia og Danmark. Den danske utgaven kom på Mega Records, så kanskje det faktisk er blitt distribuert noen eksemplarer i Norge også av denne her? For de fleste av disse låtene så regner jeg med at det er første gangen de blir spilt på norsk radio. Men denne gangen er jeg ikke brennsikker. Kanskje den har vært distribuert i Norge og spilt på norsk radio før? Uansett, vi skal høre Monoton med Les Anglaises fra 1985.

Og etter Les Anglaises, et belgisk band med to engelske medlemmer, så hørte vi den engelske gruppa Le Lulus med deres Fragile Thing, B-sida på singelen Africa fra 1986. Le Lulus holdt på en bortimot en tiårsperiode med start i 1982. Først og fremst et kassettband med hele to kassettalbum på norske Hypertonia World Enterprises. Men tre sykdomssingler ble det også. Og i 2014 kom det en dobbel samlet LP på Vinyl On Demand i Tyskland. 1986 egentlig litt etter gullalderen for den minimalistiske syndpoppen. Neste låt ut kommer like før gullalderen i England bryter ut. Vice Versa kom med EP'en Music 4 på Neutron Records i 1979. Vice Versa ga bare ut to singler, av hvilke dette var den første, men spilte inn nok materiale til at Vinyl On Demand kunne gi ut en 4-LPS-boks, kalt Electrogenesis 1978-80. Deretter startet noen av medlemmene det kommersielle popbandet ABC. Vi skal høre minimalistisk ursynt av klasse med Vice Versa, New Girls Neutrons.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dette det fjerde og siste programmet denne sommeren med Syntere i sommersol, med låter spesielt håndplukket for Uhørt på Radio Rakel av folka bak Comage Records. Og sist i alle fire episodene i årets Syntere i sommersol har vi hørt en låt fra den nye plata med Norges minimalistiske syntpop håp og helter Horseman, Make It Red. Horseman har tatt vare på hele maskinparken av synter og rytmebokser fra 80-tallet og lager minimalistisk syntpop som låter som den skal. Og vi skal høre avslutningssporet på dobbeltalbumet, William Burroughs. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel for i dag, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
1: Velkommen til Supersonisk Sommer på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter DJ Døgnikt, og har fått æren å atter lage et gjestesett her på dette legendariske programmet. Tenkte jeg skulle fylle denne timen her med litt gøy all sommermusikk. Først ut Shirley Lights med Heat You Up, Melt You Down.

Du hører på Supersonisk sommer på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter DJ Døgnikt og driver til hverdags noe som heter perlevenn.com, en hjemmeside fylt med DJ-set fra en rekke internasjonale venner av meg, podcaster, artikler om spennende undergrunnsmusikk. Rett og slett et sted å sjekke ut hvis du like musikknerd som meg. Du kan også bli med på et algoritmefritt og flott og hjertevarmt nyhetsbrev fra Perlevenn, hvor du får i inboxen cirka en gang i måneden tre saker, tips eller sets, sånn at du kan fylle hverdagen din med noe god, spennende musikk.

0: Ja, skal vi bare begynne da? Ja. Velkommen til, hva heter det programmet igjen? Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio I dag, Maria Orieta. Velkommen tilbake.
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Ja, si det en gang til.
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Kult. Ja, for du har jo vært her noen ganger, du, og du jo musiker og aktivist, og du arrangerer jo nå I august festival for Palestina på Haustmania, 12. august 2026.
1: Yes.
0: Woo! Ja, hurra. Ja, og da kommer det jo masse kule artister og som skal spille og sånn. Fortell litt om, eller hvordan kom dette her I gang? Det du som har...
1: Ja, det var I fjor hadde vi første gang, og da var det sånn at... ok, så det henger sammen med en sånn kampanje som har pågått som heter... Hva var det heter? Boykott øya.
0: Ja.
1: Og så... Fordi de eid av et stort equity-selskap som heter KKR. Så hvordan det her henger sammen da, så det jo sponset av selskaper som shady business. Mm-hmm. Så det liksom det det går på da, at liksom vi hørte om den boykott-kampanjen I fjor, og så tenkte vi, ok, dette vil vi være med på, og si boykott til øya. Men kan ikke vi gjøre noe annet I stedet?
0: Ja.
1: Da øya, samtidig som øya. Og så lagde vi en, på 2-3 uker så satte vi sammen en festival som vi kalte festival for Palestina på Haustmania, fordi vi har øvingslokale der og sånn.
0: Mm. Så, og liksom, Maria Orieta band?
1: Ja, og ja. Så da, basically de bandet mitt som, jeg og noen andre band som startet det, og så inviterte vi masse venner og folk til å spille, ja. Folk som vi kjenner litt til, eller jeg har hørt om, Og så kom de og spilte, så ble det utsolgt. Det var kjempegøy. Ja. Og vi hadde med... Vi prøvde å få palestinske artister. Det jo ikke så mange I Oslo, men vi, da inviterte vi en fra... Som fra Gaza, som bor I Stavanger. Og han kom og rappet sånn. Det var veldig kult. Og så... og I år så skal vi prøve å få... eller skal vi prøve å få... Så har vi invitert to... artister da, fra Palestina, men de bor I utlandet.
0: Ja.
1: Så, ja. Så vi trenger masse folk til å komme på festivalen for å kunne dekke alle disse utgiftene, fordi vi gjør alt frivillig. Alle som spiller på festivalen spiller gratis. Mm. Alle som arrangerer, som henger opp plakater, som bidrar på noen måte, gjør det gratis. Og Haustmania stiller jo med sine lokaler gratis.
0: Det veldig bra da.
1: Ja, så det sånn frivillige ting som vi gjør fordi... Vi mener at kultur må liksom komme fra folk, da. Og det en sånn god gammeldags, sånn, hva heter det, do-it-yourself-festival.
0: Ja.
1: Vi ikke avhengig av liksom Pepsi og DNB og alle de der hyggelige selskapene som har masse penger, men Nei. Som...
0: Ja,
1: og så sånn, det jo ikke dyrt å komme på festival for Palestina. Det koster 160 hvis du student, og vi har jo...
0: Eller sånn honnørkort for uføre.
1: Ja, altså hvis du ikke har råd da. Det ikke noe vi sjekker, liksom.
0: Neida.
1: Så det kan man bestemme selv, men det I hvert fall minste prisen da. Og så...
0: man kan sikkert betale så mye man vil også.
1: Ja, det tror jeg går an å betale dobbelt, eller I hvert fall 300 maks eller noe sånt, så vi, det veldig billig da det koster ikke 1000 og noe per dag
0: nei, nesten som alle de andre veldig kult
1: ja, så det gøy, og så holder vi på hele fra klokka 3 til klokka fra altså 15.00 til klokka 3 på natta
0: 12 timer?
1: Ja, så det masse som skjer.
0: Det noe annet, sånn, det noe palestinsk mat, for eksempel, eller det noe andre ting enn musikk som der? Noe merch eller noe forskjellige ting?
1: Ja, vi skal ha noen boder, og ja. Så det litt mat. Ja, så det blir noen matboder og merch, håper jeg. Ja. Jeg har mer oversikt over artistene da.
0: Ja, ikke sant? Og det var jo mange...
1: Nei, det jo når vi har holdt på noe, 2 måneder eller noe sånt å planlegge, men... Ja.
0: Det tar jo litt tid, ja.
1: Ja, men det på en måte en sånn festival. Det ikke at bandene skal spille en time hver. Det sånne korte opptredener. Mm. Men vi har veldig stor variasjon av sjangre. Vi har for eksempel Sirius, som et ungt band. De sånn 18-19 år, de spiller metal. Det veldig kult, for de kjenner jeg fra jobben min. Det kjempeflinke folk, liksom. Altså, så de så unge. Og så det for eksempel Dromedar, som mer sånn, litt sånn synth-basert soul. De kjempebra.
0: Litt rocket også.
1: Rocka, sånn, ja.
0: Veldig.
1: Ja, kjemperock. Og så det Loopland, det et Oslo-band også. De mer sånn straight rock, liksom. Mm. Kjempekult. Los Helvetes, som punk. Så da blir det punk også, liksom. Og de noen chilenere som jeg vet om.
0: Mm. Kult.
1: Ja. Da vi har en som heter Nadia Essa, hun soul.
0: Ja. Ja.
1: Det veldig kult. Og så Mari Lesteberg, hun så fint. Ja. Og det hun må du ha på ditt eget program, fordi ja. Jeg vil tipse deg, hun driver sånn, det elektroniske greier med synter, og så synger hun og har masse effekter, men det så fengende og kul musikk.
0: Vi sier at du nominerer henne til intervju.
1: Ja, hun nominert til intervju på Radio Rakelas. Ja.
0: Veldig bra, gratulerer! Woo! Jeg hørte på den Super Mario som jeg la på lista her.
1: Ja.
0: Jeg bare, åja, det var kult, som du sier.
1: Ja, det så kult. Ja.
0: Da sier jeg det, hun nominert, ok. Yes.
1: Ja, og så har vi Mia, eller jeg litt husker hvordan om det
0: med to
1: sier.
0: I-er
1: med to i-er Mia
0: hun også var kul
1: ja hun har mye kul musikk hun også
0: ja.
1: Hun tror jeg har vært artist lenge og gjort masse greier jeg husker ikke alle bioene i hodet jeg litt dårlig på sånt
0: ja men det jo det skjønner
1: men hun også veldig sånn solidarisk har gjort noe sånt vært med på noe jeg tror den brosjyren jeg ser ligger her på bordet deres og så har vi noen mer sånn arabiske musikere som skal være med og så det skal vi se ja, vi har Odger Hernandez som en trubadur som jeg kjenner kjempeflink musiker mm. Han fra Mexico
0: ja.
1: Veldig, veldig flink og så det et band som heter Bare Hyggelig de så veldig kule de spiller mer sånn kumbia de også latinamerikanere
0: ja.
1: Fra Colombia og så det noen av de fra Spania, tror jeg, ja. Så, men de et veldig kult kombiband.
0: Mm.
1: Og så har vi Flexi Aukan, som skal gjøre noen låter også. Rapper fra Oslo. Litt sånn...
0: Digger rap.
1: Ja, han kul. Og så har vi Javier Valverde, som en venn av meg. Han også flink trubadur. Låtskriver fra Bolivia. Ja, så vi har litt sånn forskjellige... Jeg tror vi har...
0: Mye forskjellig.
1: Ja, og så har vi liksom de som vi sier, som vår sånn... De som vi på en måte fremmer litt, da, som fra utlandet, en som heter Marwan.
0: Ja,
1: han pluss DJ Shadi. De kommer fra Aarhus i Danmark. Litt sånn mørk rap da, litt sånn alvorlig, litt sånn... Jeg vet ikke om de litt sånn gangsteraktig, men han har jo holdt på lenge.
0: Svenske tilstander i Danmark også.
1: Ja, litt sånn svenske, ja, litt sånn... Men også litt sånn sosial kritikk, og
0: ja.
1: Han jo palestinsk, mm. men veldig dansk også, så han, det på dansk, sånn som jeg forstår det.
0: Ja.
1: Det jeg har hørt i hvert fall. Ja. Så det har vi, han fikk vi tak igjennom en eller annen, en som jeg ble kjent med en gang, som var og spilte her fra Palestina, som også fra Danmark da.
0: Ja.
1: Mer sånn, de var mer sånn folkemusikere, så sa jeg liksom, du kjenner ikke noen... noen kule band eller noen musikere fra Danmark, for vi tenkte vi må hente noen fra utlandet som er palestinere.
0: Ja.
1: Og så tipset han, ja, jeg skjønner den som det er Marwan. Ja, men han rapper, jeg bare, oi, wow, så kult, ja vel, ok.
0: Altså,
1: ja, jeg sender han over. Så, og han, jeg drev å google han, det var veldig morsomt, og så, han var så skuespiller i en film som kom ut i fjor, som en sånn mørk, film fra en dansk mer sånn om gangstergreier og sånn så, ja, så det var jo litt tøft men det har ikke noe med hans musikk altså. Det var bare en film
0: ja, men han har jo flere talenter da tallanger
1: ja, for han en del av det miljøet da i Danmark og så har vi en DJ som heter Faliakon hun DJ og hva heter det, spiller fløyt og sånn, musiker. Så hun skal spille også på, inne på Osmania,
0: ja.
1: DJ-set. Så det blir kult. Hun litt sånn elektromusiker, ja, hun gjør litt forskjellig. Men hun holder til i Berlin egentlig,
0: ja.
1: Eller reiser litt rundt. Og så skal hun, vi også ha en spesiell samtale med henne dagen før festivalen. Så det en oppvarming til festivalen.
0: Oi, det har vært gøy å ha hatt kopi av det opptaket da, hvis det blir
1: opptatt. Ja,
0: vi, tatt opp.
1: Ja, vi trenger faktisk noen til å ta det opp, for vi driver og leter etter noen som kan dokumentere det.
0: Ja!
1: Kanskje radioen, hvis dere vil, kan komme og...
0: Det har vært kult da.
1: Ja, fordi jeg kan fortelle litt om den, den samtalen vi skal ha med henne. Det en artist talk, som de kaller det på engelsk. Mm. Samtale og lytteøkt. Og hun, det, hun har et sånt prosjekt som hun kaller for Daraweed. Mm. Og det tradisjonell kvinnesang som jeg vet ikke så mye mer om det men det, der skal hun fortelle om det forskningsprosjektet og hun skal spille liksom, et sånt lydarkiv som hun har da
0: kult, fra, ikke sant, fra altså, fra, eller, som har liksom
1: vært fra Palestina, ja, ja, sånn gammel sånn.
0: Ja, fra, ikke sant, gammel
1: ja. Og så det hun jobber med da, for å bevare muntlige historier, minner, kultur og arv gjennom feltopptak og lyttepraksis da.
0: Ja.
1: Så
0: det jo veldig spennende, det sikkert noen som gjør det innenfor samisk kultur og sikkert, ikke sant?
1: Prøver. Ja, ja, ikke sant, men jeg tror det her noe som levende fortsatt. Det bare ja. At liksom, ikke sant, du vet palestinere jo de blir drept hele tiden, så det liksom for å bevare også deres. Ja, det så det på en måte det vi ønsker da, det å gjennom kultur og støtte på en måte og minne folk på at liksom det foregår et folkemord og vi må liksom være aktive og støtte palestinerne og hvordan man kan støtte dem, jo det også gjennom å støtte deres kultur da og liksom folk som driver med det og som prøver å jobbe med det.
0: Ja,
1: det så det liksom greia vår, også på den dagen på lytteøkten da. Det en egen greie som skal være dagen før på Melahuset. Det gratis å komme. Og der skal vi også ha en dame som heter Oda Nyoma, som så veldig flink. Hun skal synge litt for oss også, en sånn minikonsert.
0: Ja.
1: Oda, hun skal også være med på festivalen også, men med en som heter Mike Allwrighty, som en rapper, han glemte jeg å si. Han rapperen, han også veldig kul.
0: Michael Mighty.
1: Michael Wrighty.
0: Oh, ja, Allwrighty, ja.
1: Ja. Han har med seg både henne og en som heter Loose Spirits. Så
0: kult.
1: De skal ha en session, også, eller konsert. Og så det en som heter... ja. Nei, så det den der... det eventet som skjer på Melahuset.
0: Ja, dagen før.
1: Dagen før.
0: Ja.
1: Så den gratis å komme på. Men dagen etterpå, så, hvor det liksom ordentlig masse som skjer, så det på Hausmania.
0: Ja, og da det går til inntekt for Palestina.
1: Ja, vi gjør en overskudde. Mm. Vi håper vi får litt overskudd, hvis det kommer masse folk. Så skal vi gå, det skal gå til et prosjekt i Palestina som dreier seg om sånn vann, om å rense vann til folk og få vann ut til mennesker, fordi der har de ikke.
0: Det det mest grunnleggende, ikke sant, som vi mennesker egentlig alle burde ha tilgang på.
1: Ja.
0: På en måte. Noen steder må de gå langt, andre steder har de ikke tilgang.
1: Ja.
0: Det jo helt absurd. Det altså, vi kan jo ikke engang tenke oss liksom, å begynne å i bobla vår, forestille oss, ikke sant, hvordan det altså, jeg hadde jo fått kanskje traume, bare hadde hørt en bombe,
1: ja.
0: Som ikke jeg visste, hva skjer, faen, hva var det? Og så får du helt sjokk.
1: Ja.
0: Og så det liksom hver dag, år etter år, ti år etter, altså det jo...
1: Det hver dag.
0: Begynnelsen av 1900-tallet, basically,
1: ja.
0: Føler jeg.
1: Ja, det i hvert fall var nesten 80 år, de har på der. Så har du jo liksom blitt fratatt vannet sitt, som altså, tenk deg liksom...
0: Hver... Det tok ur.
1: Ja, det sånn, jeg husker når vi skal sånn vedlikehold der vi bor, sånn, ja, nei, vi stenger av vannet for 3 timer, bare, nei, hjelp, jeg får ikke dusje, ja, wow.
0: Må ikke do. Altså, det er jo helt absurd hvis man virkelig liksom ser det i perspektiv.
1: Ja.
0: Hvordan vi liksom sitter, jeg hadde ikke klart meg på flukt, sikkert, ikke sant, bare her, hva faen.
1: Etter en uke er jeg død, jeg ligger på vei.
0: Ja, bare, stør da, ikke sant, herregud, nei. Vi skal høre på 2 låter, bare nå sånn, så skal vi tilbake etterpå, så skal vi snakke litt mer om... krig og fred og konsert og ja, verden. Da kommer den som jeg valgte ut da, det jo Marwan, bare at han er liksom med på en annens låt, Tobias Rahim, og den heter Karavane. La meg ligge fortelle deg, står det i parentes.
1: Okay.
0: Og så er det videre og høyere.
1: Jeg er ikke så god på dansk.
0: Nei, jeg kan ikke dansk. Jeg trodde du var svensk først, når jeg så det med deg. Så kommer vi straks tilbake. Woohoo! Maria Urieta, Radio Rakel, Lines Lune Landing.
1: Festival for Palestina.
0: Ja, det var det, så det må vi huske å si.

0: var det altså to låter fra spillelisten. Ja, de to vi spilte nå, det var Lopland og Tobias Rahn med Marwan. Marwan kommer til Festival for Palestina 12. august I år 2026 på Hausmania, og det arrangert av Maria Urieta og sikkert Co.
1: Yeah.
0: Company. Veldig bra, og vi skal jo snakke litt videre om, ja, skal jeg lese et dikt faktisk, som Inger Hagerup skrev om fred. Det heter Det finns en evighet av fred bak alle stjernene et sted. Det hørtes jo litt, jeg vet ikke, ja. Lenge ut.
1: Nei, vi vil ha det nå.
0: Ja, vi vil ha fred nå. Men hva jo liksom fred? Nei, krig jo egentlig ganske ødeleggende for arten menneske da. Homo sapiens, ja. På en måte. Det jo ikke noe, hva det som kommer ut av krig? Ingenting.
1: Du vet, det veldig mange som sier sånn, ja, men mennesker har alltid vært voldelige og krig, lager krig og sånn, ikke sant, fordi de slåss om ting og tang. Men jeg tenker sånn, ja, det det samme som å si at du av og til sulten, men at du ikke skal gjøre noe med det. Altså, selvfølgelig, det jo en del ting som skjer fordi at vi noen jævler, men det betyr ikke at man ikke kan stoppe det. Og spesielt liksom fordi vi har en hjerne og vi kan bruke den.
0: Ja, ja, og vi kan, ikke sant, vi kan boykotte, og vi kan jo, ikke sant, ha sanksjoner, og vi kan gjøre liksom, men så virker det ut som at na, men det så mye politikk inne I bildet, sånn spill, brikker I et spill, sånn at det jo ikke noe, går det egentlig an å gjøre noe, fordi at det liksom, sånne syke folk I ledelsen på en måte, they don't care about nobody.
1: Ja. Nei, vi sier, man må bruke den makten man har, man ja. Må bruke...
0: Og snakke om det også.
1: Ja, vi har masse makt, vi må bare gjøre ting, og jo flere som har lyst til å gjøre ting, jo mer får vi gjort, og det det går på. Ja. Altså sånn, med en gang folk bestemmer seg for noe, så ja. Må de som har makt faktisk følge, fordi de veldig få.
0: Ja, og de jo...
1: De har mye penger og mye våpen og sånn, men vi flest.
0: Ja, og hvis hele kloden streiker, altså da blir det ikke noen penger I skattekassa, og da har ikke de noe jobb lenger, de politikerne.
1: Sånn det.
0: Har vi noen gang streiket I Norge? Nei.
1: Nei, det liksom ikke lov I Norge.
0: Bortsett fra de som sånn arbeidergreier og sånn, men ikke sant, det ikke lov. Vi har ikke streiket, vi har ikke boykottet Coca-Cola liksom, eller jeg har gjort det da, men... Har du tøyekola for eksempel I stedet, men det sånne små ting da. Men,
1: ja, det kjempeviktig.
0: Ja, og det burde pubene gjøre også I Oslo. Alle hele Norge, alle barer og ute serveringssteder og sånn.
1: Ja, nei til cola, nei til Pepsi.
0: Det betyr basically Ringnes.
1: Ja, Ringnes.
0: Det ikke de som har det, ja?
1: Jo.
0: Ja, skjerp dere. Sånn det. Ja, og... Men hva tenker du liksom... Altså det med altså jeg synes det så vondt å tenke på det, altså selve menneskeaspektet da. Mm. Liksom... Altså I Palestina de må jo altså de har jo sikkert håp fortsatt for så lenge det liv så det håp men altså jeg så en mann på TV på nyhetene for lenge siden eller fra nå da I den perioden men altså blikket hans var jeg begynte nesten å gråte bare for, du så bare liksom, oppgitt og bare helt sånn liksom hvorfor
1: ja.
0: Hvorfor kan vi ikke få litt fred bare puste liksom og sitte og
1: nei altså sånn det den straffefriheten disse staten som med på folkemordet har altså det liksom, det ingen lover for Israel, det ingen lover som gjelder for disse selskapene eller som tjener rått på å drepe barn, fordi de går jo etter barna først, fordi de vet at det fremtiden liksom det
0: ja, og I tillegg til at de barn jo mest sårbare også, fordi de jo små og de jo de kan jo bli knekt fortere
1: ja.
0: Knust fortere og du lett, du kanskje omkommer av skader fortere.
1: Ja. Nei, det jeg tenker håpet da, jo liksom oss da, som på en måte tror på at liksom vi må gjøre ting sammen, fordi ikke sant, liksom det jo der vi har et håp, vi må gjøre ja. Ting sammen. Vi kan ikke sitte hjemme og si, åh, så trist, og nei, og la oss sende noen kroner liksom
0: ja.
1: Til en eller annen hjelpeorganisasjon. Det holder ikke, vi må gjøre ting sammen, og da tenker jeg liksom, Festival for Palestina en mulighet for det, sånn, ikke sant, det også sånn, det jo bare å så et frø, det ikke, betyr ikke liksom at vi har en festival, og så fikser vi alt, det ikke det, vi vet jo det, men det et sted å starte, og sånne ting, og prøve å få litt inspirasjon, og prøve å få litt sånn...
0: Kanskje nye folk kommer, ikke sant, som ikke kanskje har vært med, og de ønsker å bidra med, de lærer nye ting, de
1: ja.
0: Kjenner på et engasjement, ikke sant?
1: Ja, det det, og spre engasjement, og spre liksom... ideer og håp, og hva bedre enn musikk når det gjelder det? For det liksom, sånn som den samtalen, den hun dama som samler på lydarkiv og gjør sånne ting, men jeg tenker sånn, musikk har alltid vært noe som overlever, det mye, for det liksom, du synger en sang, og så liksom, kanskje noen andre lærer den, hører den, og, liksom, og det går i arv, og liksom, historien i musikken og alt det. Jeg tenker det så viktig for et folk, og for mennesker generelt, å være, det en konkret aktivitet som gjør, som setter i gang så mye da, og musikk veldig sånn, hva heter det på norsk, helende, eller sånn, det veldig sunt,
0: terapeutisk. Ja. Så opplever man det sammen da, hvis man på konsert eller på festival, og så, så blir det jo det blir sånn slags, ja, samhold.
1: Ja, det gir
0: og,
1: håp.
0: Ja, motivasjon og, ikke sant, til å prøve da, det man kan.
1: Ja.
0: Jeg sitter jo her, og, ikke sant, folk kan komme og snakke om tingene sine og sånne ting, men kanskje ikke på hver demonstrasjon fysisk, men ikke sant, jeg sitter jo her, og folk kan snakke om, og jeg brenner jo for, ikke sant, saken jeg også, og det jo helt absurd, liksom, bare, det virker jo som mange ikke vet egentlig hva de snakker om også.
1: Jeg tror liksom, det kommer til, når det gjelder den,
0: stjerte landet,
1: nei da. Liksom, ja, altså, Palestina, fordi man sier sånn, free Palestine, og så sånn, det ikke liksom, det noen som har sagt, det ikke Palestina som, vi skal ikke redde Palestina, det Palestina som, på en måte, redder oss fra en sånn, stillhet og fra en sånn der at man blir sånn bedøvet av den der verden vi lever i som ikke er liksom, som det så mye falske greier som foregår og vi må liksom
0: det på ordentlig liksom det som skjer
1: det på ordentlig, men også sånn, andre, tenk så mye som skjer i Norge liksom, som vanskelig altså, som vi ikke gjør noe med, vi må begynne å gjøre ting som positive for oss selv og det betyr å ta ansvar for hverandre og så det en sånn dypere greie, idé bak det vi gjør da, det liksom, vi gjør det for å stoppe et folkemord, ja, det gjør vi, og så gjør vi det også for oss selv, fordi vi klarer ikke å sitte og se på uten å få vondt, man får jo vondt av å se på. Ja,
0: det grusomt, ikke sant, og man føler seg hjelpesløs egentlig da.
1: Og hvis man ikke gjør noe, så får man det dårlig, mens vi prøver å gjøre noe sånn at man føler at ok, jeg prøver å gjøre noe da.
0: Ja, hvis ikke så må man jo bare lokke øya og late som ikke det finnes, på en måte, hvis man bare skal gå rundt og kanskje noen ikke orker å se på TV, ikke sant? Fordi de har barn og det er så grusomt. Ja, men det jo, de der nede har barna blitt drept, liksom, det nesten som en film sikkert da, for mange at det bare en film som går på TV, liksom.
1: Ja.
0: Og så er det ikke så langt, det ikke så langt unna, det jo bare...
1: Du kan kjøre dit.
0: Ja, det bare sånn... Altså det ja. Jeg tror ikke nordmenn, eller kanskje mange andre også da, som ikke, eller som bor i land som ikke har krig, sånn direkte, de vet ikke liksom. Og det jo ikke så lenge siden det var krig i Norge da, men det jo under 100 år siden, er det ikke det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke opplevd krig, men jeg var liten, jeg er født i 1980, da var det jo litt sånn, ikke sant, kalle krigen sånn, fra, ikke sant, sånn skygger. Ikke sant, er det bombefly? Det var liksom, ikke sant, mye med Hitler på TV og ikke sant, alt det her. Så det hadde jo vært krig bare for litt siden. Besteforeldrene mine, ikke sant? Det var jo små sikkert når det var krig. 1945 år var jo vi okkupert av Tyskland, men det var jo, jeg vet ikke, jeg bomba det ned liksom hele Oslo da, eller drepte unger og sånn. Nei, jeg vet ikke. Nei. Det var jo liksom mer sånn okkupert form, eller sånn.
1: Og tenk liksom hvor mye traumer fortsatt, eller tenk hvor mange filmer de har laget om det.
0: Ja.
1: Herregud, det liksom, eller, krigen i Norge, liksom, den,
0: Ungtland,
1: den historien, alle hører den 100 år. Ja. Og det noe som bare har vært i 5 år, tenk, liksom, på en siden av det har vært, en okkupasjon har vært nå i hvor lenge? 80 år snart.
0: Ja, og
1: liksom, de har jo mistet alt av landet sitt.
0: Og hvordan kan man bare bestemme at, ikke sant, nå skal vi opprette en stat for Israel, den israelske stat, greit det? Nei, det er ikke greit, for det bodde noe da fra før, unnskyld, men... Og så og i tillegg så bryter de liksom loven om okkupert land, og de basically, dere har ikke livets rett på deres eget land som vi eier nå. Og så er de jo, de er jo i dus sikkert med de her gærningene i USA, de evangelicals. Begge, altså Israel og evangelicals, de venter jo på akkapalypse nå. Så det derfor ikke de vil stoppe. Men det er jo sant.
1: Jeg vet, det vil jeg ikke snakke om. Det helt psyko.
0: Ja, og da blir det litt sånn absurd, for at for det første, jeg personlig jo ikke religiøs, så at jeg føler at, wow, all this waste for nothing? For something that even doesn't even exist?
1: Ja.
0: God! Sorry, alle religiøse.
1: Ja, altså sånn, jeg sier alltid til, jeg selv ikke troende, men jeg respekterer det, men for meg så det sånn, når noen spør, tror du på Gud, så sier jeg liksom, på den måten at jeg tror at, eller jeg vet at folk tror på det, så skjønner jeg at det en
0: det
1: Gud.
0: Virkelig.
1: Fordi liksom, i hodene på folk, så det en Gud, og de håper på at etter døden så kommer det et sted som bedre, ikke sant? Men jeg tenker sånn, ok, det bra, men la oss også bli enige med at vi må ha det bra nå.
0: Ja.
1: Ikke bare etter døden.
0: Og hvis ikke Gud, ikke sant, kan stille opp, som man ikke gjør, eller hun, eller hvem, ikke sant, hva slags Gud det er, og da det som du sier, ikke sant, ja, men da har du fortjent det, da har du ikke vært snille. Hvis du får straff av Gud, da, ikke sant, bare sånn, når skal de straffe USA og Israel? Unnskyld, jeg mener myndighetene, altså, ikke folket.
1: Ja, ja ikke folk, nei, vi er enige med at liksom...
0: Ja, styre, de som i ledelsen, og de som, ikke sant...
1: Men vi må jo snakke om en norsk medskyldighet, eller hva det heter for noe.
0: Ja, det jo Norge. Ja, det sant, og det jo mye som ikke de snakker om på TV også. Nyheter og ikke sant, andre saker innad i Norge også. Shada-saken, hun var vel palestinsk bakgrunn, hun ble drept på institusjon, som ingen vil snakke om på TV, fordi de har fått beskjed om at de som følger den saken er gærne, og sånne der ryktespredere, og sånn, wow! De har ikke snakket om det. De snakket om det en dag på NRK for noen uker siden, og da drepte de saken. Og kalte han legen som hadde følt hele saken for en, basically, tomsing.
1: Oi.
0: Hun har liksom hengt seg i en gardinstang, hun veier 65 kilo, vært hjertestarter på stedet, ambulanse. De har kledd på henne liksom.
1: Uansett så er det...
0: Norge...
1: Så uansett hva som har skjedd, så er det jo liksom det at vi har med liksom traumer å gjøre da.
0: Ja, traumer og... undertrykkelse.
1: Ja, og det ganske alvorlig, så jeg tenker sånn, ja, det så mye man kan engasjere seg i og snakke om, og, ja. Og det må folk gjøre. Folk må begynne å engasjere seg, fordi det liksom sånn, ok, det dem først, men de kommer til deg, så det der uretten banker på døra.
0: Ja.
1: Før eller siden, og ja. Spesielt snart i Norge. Det liksom...
0: Så vi har jo del av et spill vi også, altså Norge er jo ikke, ikke sant, immun i en boble.
1: Nei, jeg leste bare, når jeg sto utenfor her, så sto det at det var en avis som lå der. Så,
0: ja.
1: og overskriften var disse datasenterne som tar over verden, på seg, som mange ønsker å ha rundt omkring.
0: Som alle tror det jobber mange på.
1: Ja, de krever så mye vann og strøm, at strømprisene kommer til å gå opp også i Norge på grunn av det.
0: Sinnssykt mye. Og så står det på TV, ja, men da skal vi få så mange arbeidsplasser og sånn. Ja, når du bygger, ja. Men så er det jo ferdig, da har du, de har sine egne folk, de er på Google, da. Tror du vi har 200 nordmenn som går rundt i på datacenter? Nei, det er et jævla serverrom. Basically. Vel forbanna!
1: Nei, så vi sier, boykott Øya-festivalen, kom på festival for Palestina, og finn på, det er også mange andre festivaler som foregår samtidig, som ikke er sånn, folkemordfestivaler, som vi kaller dem.
0: Ja, men det altså, kall det en spa, liksom. Det og så, hvorfor lage sånne store corporate shits? Du kunne jo vært, ikke sant, Øya-festivalen?
1: Jeg vet ikke hvor mange mennesker, det 80.000 som går rundt på Tøyen der, som ikke bor der, de stenger av en fotballbane for barn, for å ha en festival, og sånn som det stod i et intervju i avisen Oslo, var sånn, ja, for vi skal ha mer komfort i år enn i fjor.
0: Komfort?
1: Ja, det sto det. Komfort, liksom, det skal være mer sånn behagelig. Det er sånne store steder hvor de som er på festivalen kan sette seg i sofa og liksom drikke vin, da, eller hva de driver med. Men liksom sånn...
0: Vin fra Palestina, da, eller? Eller fra USA? Neida.
1: men altså, poenget er at, jeg vet ikke, kunne de hatt den festivalen et annet sted, og ikke blitt sponset av store... ja. Det er bare corporate shit. Det, liksom, det dreier seg ikke om musikk lenger, de festivalene. Nei. Der. Det altså, er bare
0: tull. Andre festivaler, bluesfestivalen, da kommer Finn Kalvig, eller jeg vet ikke, ja. Det er, sånn, det er ikke blues lenger, på jazz, og det er ikke jazz på jazzen, og det er ikke country på country. Og så plutselig kommer sånn der visesang på bluesen, slapp av! Og Øya-festivalen, de burde egentlig hatt sånn der burde gått ut av skallet sitt og sagt, oi, i år, så altså, alt vi gjør i år til ikke sant, Palestina. Vi har palestinske artister, folk som støtter Palestina. De kunne gjort ett år med det, så kan de gå tilbake til whatever neste år.
1: Ja, altså, det verste, altså, jeg var mange som sier, ja, men vi skal tjene penger. Vet du hva? Ok, tjen penger. Men ikke si at du mot det og det og for det. Og til og med han markedsføringsfyren på den siste intervjuet jeg så på i Avisa Oslo, så stod det sånn at liksom, ja, og det et sånt telt hvor de skal selge da, ikke sant, palestinerskjær inne på festivalen, hvor folk kan snakke om situasjonen i Gaza. Jeg bare, hvilken situasjon?
0: Situasjon er menneskeutredet, altså det genocide.
1: Ja, folkemord på norsk, ja, så bare si folkemord. Det ikke liksom vær så redd for å si det. Men eierne av øya, KKR, har sendt penger til Israel, IDF, og de har selskaper der, og liksom, så ikke liksom lat som, for de vil hysje denne, de vil hysje den kritikken, ikke sant? Bare sånn, nei, alt bra, det går fint, vi snille, vi selger palestinerskjær. Ja vel.
0: Kvalmt, og de har sikkert ikke kjøpt det, ikke sant, fra et sted hvor palestinske folk kanskje jobber, eller importert fra, de har sikkert bare laget det på
1: altså, det bra, jeg synes det bra de donerer penger, det ikke det som problemet. Problemet at liksom, at hvem du eid av, hva du en del av, for du en del av det systemet.
0: Ja.
1: Og det det som problemet.
0: Og det jo sikkert mange som ikke orker å tenke på en gang når de går på de festival, de bare, der kommer noen kule artister, jeg skal, de har ikke...
1: Jeg skal si The Cure og Nick Cave.
0: Ja, Nick Cave og The Cure, ja, det kult.
1: Liksom, men Nick Cave, han, altså, så liksom, det første de gjorde i fjor etter at det var en boykottaksjon, eller kampanjen mot det, ja, så var det sånn, de bare, å, vi har nye artister neste år, og så var det, Nick Cave, vet du hva han sier? I 2024 når han ble intervjuet han har fått kritikk for å spille han spiller veldig mye i Israel så sier han, jeg elsker Israel så det var sånn han mot boykott så liksom, hvordan kan de
0: kanskje derfor han kommer da
1: ja, ikke sant? Jeg vet ikke, men poenget jeg
0: elsker, at ja, Israel, hva mener du med det? Mener du selve ikke sant, landet, bakken, utsikten? Var det min?
1: Nei, for da, han veldig, sånn, han veldig opptatt av liksom, der Jesus kom fra. Da.
0: Jesus igjen, ja.
1: Ja, ikke sant? Det liksom, han hadde vært der, han hadde snakket om det. Jeg bare, oh my god.
0: Altså, Jesus? Altså,
1: Jesus?
0: Ja, det jo, de har jo den ekte bibelen, visst nok, da, i jødedommen. Det jo der de originale versene, visst nok, kommer fra. Ikke vet jeg, men jeg tipper at alle de kristne, eller alle de religioner som finnes, bortsett fra ikke sant, noen, basically samme boka, altså. Ja, og alle men, venter på at noen skal komme tilbake.
1: Når det gjelder Jerusalem og Jesus og alt det grannet, jeg skal ikke begynne å snakke om det, men poenget at liksom, la oss snakke om hva som skjer i denne virkelige verden nå, og det ganske alvorlig, og det står Israel bak.
0: Og
1: du kan ikke
0: til...
1: si at du kan elske Israel da. Okay, du kan si at jeg liker noen folk der, bra, men ikke liksom forsvar staten Israel. Nei. Det ikke noe forsvaret lenger, dessverre Nick Cave.
0: Så ikke de helt opp til

0: Wow.
1: Ja, det blir fest.
0: Det var punk-punk, var ikke det?
1: Jo, det ordentlig punk.
0: Kult, vi hørte på da Dromedar med Sweet og La Venganza med Los Helvetes.
1: La Venganza. La Venganza. Det betyr Heaven.
0: Ja, det var faktisk litt sånn, det kunne man egentlig tenke seg.
1: Ja, men det, fordi Los Helvetes, det litt sånn... Veldig sånn systemkritikk, punk, og veldig sånn, de jo fra Chile, og de, han oppsatt av Mapuchene, og liksom at, ikke sant, det også en av grunnen til at vi spurte de, fordi Los Helvetes jo, eller de veldig oppsatt av urfolks situasjon i Sør-Amerika også, og det, du, vi ble, altså jeg fra Argentina,
0: ja, det stemmer,
1: og alle fra... Altså, spanjolene tok jo liksom det verste folkemordet ever, og drepte hvert fall, de sier, minst 40 millioner mennesker i, når de kom. Bare... I løpet av noen få ti år så var det, drepte de så mye folk, og de startet jo med slavevirksomheten for å ta all rikdommen ut av Amerika, som, altså hele kontinentet da. Mm. Ikke bare i Spania, men altså England, men Spania var jo de som startet helvete i... det kontinentet som ble kalt Amerika da. Nord, sør, Mellom-Amerika og så liksom her er det ja, mye å snakke om men poenget er at de Los Helvetes så er veldig sånn de fra Chile, noen av de i hvert fall og de snakker om dette folkemordet som spanjolerne gjorde
0: ja Ja, det jo, det går jo bølger til, hvis jeg har følelsen at det går an å sjekke ut om det er store menneskeutryddelsen eller krigen som kommer da. Mm. Går de liksom eller i fase med solstormene? For nå har det vært sånn peak, har jeg hørt, på sola.
1: Okay.
0: At nå er det sånn det går 25 år eller sånn mer, mellom hver gang 50 år eller sånn. Så er det en sånn slags peak på solfasen, hvor det mye stormer og det blir varmere og sånn. Og så kommer det istid etterpå å regne med, men jeg lurer på om menneskene også blir mer sånn bråkete når det blir sånn solfaser endrer seg, eller jeg har ikke peiling, det burde forskes på, for da kanskje vi kunne unngått solfasene, nei da. ja, nei, jeg vet ikke, men ja, det lurer jeg på faktisk, fordi...
1: Ja. Men du, det et band jeg ikke har nevnt for deg, som også skal spille, som heter Moon in Moon,
0: ja.
1: Som også noen folk som jeg kjenner litt, fordi vi deler øvelselkommet med dem.
0: Ja.
1: Ja, de en sånn duo trubadurer. De veldig bra, så jeg vet ikke om du har funnet noe på dem.
0: Jo, jeg fant en låt her som jeg har lagt på lista som heter Liv.
1: Oh, ja, okay.
0: Så cool. Har du noe annet som du vil høre senere?
1: Nei, det høres bra ut. Ja, ja, men de veldig bra. Så jeg gleder meg til å høre på de også. Og hun en som synger det bandet. Hun også en kunstner.
0: Cool.
1: Og hun har mye kule sånne... prosjekter, og en av de at hun veldig opptatt av Akerselva, og,
0: ja.
1: Og liksom og at Akerselva skal bli en slags anerkjent som en slags sånn rettslig enhet, fordi at man forurenser så mye, og hun veldig opptatt, hun har mye sånne vannseremonier, og gjør sånne...
0: Du kan bli fredet.
1: Ja, hun ønsker det.
0: Det har vært digg.
1: Ja.
0: For det er jo liv.
1: Ja, det er liv, så hun veldig opptatt av det.
0: Mm.
1: Så hvis vi får tid, og jeg tror hun kan, så skal hun lage, Jessie heter hun,
0: ja.
1: Jessica, hun skal lage en sånn slags, sånn, snakke litt om det da. Fordi ikke sant, siden overskuddet av festivalen går til Elnak, eller dårlig på siden. Men i hvert fall, det en organisasjon som jobber med det i Gaza, med vann da.
0: Ja, vann, ja, det var det vann ja, som ikke man har tilgang på.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det jo veldig bra da.
1: Ja, så hun, hun skal jo synge der, eller munn i munn. Som det heter, og så kanskje det blir en sånn vannseremoni.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det passer jo bra at du nevnte litt om hunden da, for da vi tenkte jeg, ja, klokka begynner å løpe litt, men vi spiller to låter til, og da spiller vi Liv med Munn i munn, og Super Mario med Marit Lesteberg, som du mente var så kul at hun burde komme på intervju.
1: Ja.
0: Alle burde jo komme på intervju, men spesielt...
1: Alle, de er så munn
0: i munn. Ja, Munn i munn, kom på intervju. Og så kommer vi tilbake etterpå for å snakke litt mer med Maria Oreta og festival for Palestina. Ok. Skal ikke bli... Eller vent da, hører vi... Nei, Huldra Rave med Mia og Liv kommer nå.
1: Ok.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Sånn, da var det to låter her som vi hørte I studio med Maria Orieta. Det var Huldra Rave fra Mia og Liv med Munn I munn. Og så var det noen, ja du sa, nevnte Maria at du hadde noen flere artister du ikke hadde
1: nevnt. Ja, jeg har sagt noen. Ja. Ja, Gud, det så mange. Fordi, men det som en ung dame som heter Marian Berre, hun kaller seg for Ines, og hun... for det mellomnavnet hennes, det liksom artistnavnet hennes. Ja. Hun DJ egentlig, eller hun har jobbet mye med det, men på festivalen, hun skal både være DJ, men hun har også laget en plate, ja. En debut-EP for ikke så lenge siden,
0: ja.
1: Som litt sånn, mer sånn singer-songwriter, litt sånn alternativ sound, hun spiller gitar og looper ting, og gjør litt sånn mer sånn akustisk litt støy, og det veldig kult og hun skal også spille noen låter da så det blir Ines

0: jeg vil bare si jenta at jeg elsker Radio Rakel og det jo også fordi jeg var teknik her med mange år
1: ja.
0: Ja, for lenge siden
1: Stemmer det? Du har jo vært der og,
0: ja, jeg var jo aktiv her I 7 år
1: Ja,
0: det jo ja, det, Men det var på 90-tallet ja. Back in the 90s
1: Da var du jo sikkert enda kulere her da Jeg føler at det, da var det liksom litt mer sånn var det nyheter eller om hvordan det på gata liksom eller liksom, ja, hva som skjer i byen kult.
0: Jeg husker, men det var en episode du nevnte bomber det var ganske sprøtt
1: ja.
0: Ja, da var det oppe I en etasje opp
1: ja, ja. Ja tredje etasje her ja,
0: ja det eller, var I, fjerde. Hva det heter?
1: Loftet.
0: Loftet ja, det var på loftet ja, da hadde vi en sånn ja, rom der da som var radioen, en etasje der og jeg kom jeg skulle ha morgensending
1: ja
0: på lørdag tror jeg og så kom jeg så var det liksom politi utenfor jeg bare hva skjer hva har skjedd eller hva skjer så jeg skapet om sendingen bare ok går opp
1: ja
0: og liksom så kom jeg så har det en sånn lydtekniker som sitter der for han hadde nattsending han hadde sovet litt og så var sånn han hadde våknet altså det var liksom masse støv han hadde sovet
1: skikkelig sang
0: det var noen nazier som hadde kastet en fuckings bombe I bakhåren de hadde bommet så det var ingen som hadde blitt skadet men Det var liksom, wow. det var, vinduer var knust.
1: Ja, oppe I lokalene her.
0: Ja, ja. Og rundt omkring, ja. Det var jo derfor det var masse politi.
1: Ja.
0: Og det var, jeg visste ikke det, for det var jo så tidlig, ikke sant? Jeg hadde ikke fått meg liksom nyhetene. Det klokka var 8 når jeg kom hit.
1: Ja.
0: Og det var sånn...
1: Shit, var du her? Var,
0: ja, ja, så dagen etter da.
1: Ja, ja.
0: Det var fullt alt, for det hadde ristet sånn, så alt var støv på alt. Alt var støv, fordi det hadde dettene fra taket antageligvis.
1: Ja, ja. Asbest kanskje, nei.
0: men det var helt sånn krise, og det var skummelt, men det gikk jo bra, altså sånn...
1: Men det jo sykt.
0: Men det sykt, men da på den tiden, det var, nynazistene var helt rabiate.
1: Ja.
0: De drev med bombe, liksom, og ble de tatt?
1: Ja. Nei.
0: Nei.
1: Sikkert ikke.
0: nei, politiet var ikke akkurat ute etter å hjelpe folk med å ta dem, liksom.
1: Nei.
0: Men, det var 90-tallet, så, men egentlig, ja, det var... Ikke den historien jeg skulle si, jeg skulle bare si det hele tiden Radio Rakel.
1: Ja, jeg
0: finner. Og jeg har overlevd bombing også.
1: Hei, jeg Maria Oresa, og jeg elsker Radio Rakel.
0: Ja, det vil jeg si. Og ikke bare det, men tenk Radio Rakel og overlev det meste.
1: Ja.
0: Det sant.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så jeg håper vi overlever det nye på Blitz og sånn da. Gå så dypt inn på det, men ja, det jo viktig å beholde ikke sant, åpne kanaler og verdier som man har. Ja. Her I samfunnet, og nå, vi snakker jo litt om krig og sånn I dag, og det jo ja, ille nok det, I seg selv. Ja, det virker som at det der går I bølger, plutselig så kommer menneskene og tar en sånn, kanskje vi egentlig en sånn selvrensende parasitt vi nå på jordkloden? At vi holder liksom oss...
0: Men jeg tror ikke det, liksom, det hjelper å tenke sånn, jeg tenker Nei. At de fleste av oss vil det beste, men man må liksom gjøre noe faktisk, man kan ikke bare håpe.
1: Jeg tenker bare at vi har ikke kommet på riktig nivå av intelligens enda, som art, at det tar litt lenger tid før vi liksom skjønner at vi får, kommer ikke noe videre ved å drepe vår egen art,
0: Nei.
1: Eller ødelegge der vi skal bo og leve. Det liksom selvdestruktivt, hvis man zoomer litt ut. Tenk hvis vi var ikke sant, giraffer, det går ikke rundt og utrydde seg selv.
0: Nei. Skal du spille noen av de andre?
1: Ja, jeg skal spille alle sammen.
0: Så, Oi, wow.
1: Vi kan jo ta, nå må jo du gå snart, yeah. om 10 minutter cirka. Men så vi bare legger, og så spiller 2 låter til nå. Vi spiller da Super Mario med Marit Lesteberg, og You Can't Hear Me med Nadia Essa. Yeah. Ja. Kommer det. Maria Oreta, Palestina Festival, 12. august 2026.

0: Nice, nice. Velkommen tilbake I studio, Radio Rakel, Lines Lune Landing og Maria Orieta som på besøk. Og vi har snakket om festival for Palestina som 12. August 2026. Og vi gleder oss, og det kommer masse kule artister og boder og alt mulig rart. Så det bare å ta turen. Det jo mye koster det, 160 for student. Mm. Og så kan man...
1: arbeidsledig eller...
0: Ja, eller pensjonist, eller, ikke sant? Mm. Man kan jo sikkert, man kan gi mer hvis man vil. Veldig god sak I, ja, holdt jeg på å si, på tapetet. Nå hørte vi på to låter, Mari Lesterberg med Super Mario, og You Can't Hear Me, med Nadia Essa. Så da det jo, ja, det ikke så lenge igjen. Har du lyst til å skryte av noen du jobber sammen med, for å, eller, med arrangementet? Det noen spesielle?
1: Ja, jeg kan si at aksjonsgruppa for Palestina, det en sånn gjeng som hjelper oss, og så ja. Det min venn Liv, som står for design.
0: Ja.
1: Og hun lager alt mye sånn ting for internett. Vi har også en annen som hjelper oss, som heter Elisiv. Og så det mange andre frivillige som skal bidra og hjelpe til, så takk til dem. Og ja, og det bare å ta kontakt med Festival for Palestina på Instagram, hvis dere lurer på noe, eller, og hvis dere vil vinne en billett.
0: Eller hvis kanskje dere har lyst til å få tilsendt der flyeren, som man kan printe ut hjemme hvis man har lyst eller har mulighet, og så kan man henge opp rundt eller gi til
1: Ja, vi kommer sikkert til å legge det ut på Festival for Palestina på Instagram, sånn at folk kan printe ut selv. Mm. Mm, det kan vi gjøre.
0: For det hadde vært kjekt da, hvis noen har...
1: Faen, jeg har jo 20... Jeg legger det på jobben, eller hvor du...
0: Ja, ikke sant, hvis de har skolen. Printerblekk da. Nei, ja. Det jo dyrt det også.
1: ja, eller bare legge det ut på sine...
2: Sosiale medier.
0: Ja, det burde alle gjøre. Dele og, ja, og like og kommenter, for da blir posten vist til flere.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Og selv om vi hater meta,
1: ja.
0: Så føler vi at vi litt avhengige av det.
1: Ja.
0: Nei, men flyer jo...
1: Det viktig, viktig det også.
0: Ja, så, mm. det det. Og hva gjorde vi før? Jo, vi så på veggen. Det hang en lapp.
1: Ja, vi gjør jo fortsatt det. Vi bare hengte opp masse plakater I går, så...
0: Ja, men det fortsatt viktig det, ja. Det jo mange som går bort fra ikke sant, smarttelefoner og sånn også.
1: Jeg vet, så det derfor vi må ha plakater
0: ja.
1: På veggene, så ja.
0: Jeg har lyst til å gå bort fra det også, men, mm. Ja, men det blir spennende også da, og det jo 12 timer, helt til 3 på natten, fra 3 på ettermiddagen.
1: Eller, ja. Ja, mm-hmm. ja. Mm-hmm. Så du kan, hvis du ikke har noe å gjøre på torsdag, så kan du være ute og danse
0: Ja.
1: På natten, det blir bra DJs, det en som heter Only Listen to Boathouse, og så det Ines, og så det en som heter Anunnaki, og så det hun Falekon. Så det blir mye bra blir DJing. Og så det også, noe som jeg glemt, som heter Rosefish and Cornbread.
0: Oh, Reggae Roots, yeah. Sound System.
1: Yeah, det sound systemet, de hjelper til oss med både litt musikk, og også en tralle som de har.
0: Det kul, jeg håper ikke det så høyt at man får tinnitus da.
1: Nei. Men de skal hjelpe oss med DJ-tingene, og utstyret deres og sånt. Det kjempebra lyd.
0: Yes!
1: Så det blir fett.
0: I love it. Cornbread, Roastfish, nei.
1: Yeah, Roastfish and Cornbread.
0: Ja. Det kult, det har jeg hørt flere ganger.
1: Ja, det veldig bra å spille med. Kanskje du må spille en eller annen reggae-låt I dette programmet her nå?
0: Det kan hende jeg gjør, Police in Helicopter.

Men det var veldig bra. Nå hører vi på to kjappe låter, så skal vi si ha det. Nå kommer altså Clubhouse Drill med Flexi Aucan og Mal Perdedor med Xavier Valverde. Yes, kult. Så vi har det etterpå. Maria Orieta. Woo! Bra, bra, bra! Spiser helt alene, spiser ingen andre.

0: Sånn, da har vi dags ferdig her, da har vi to låter til vi skal høre på når vi sier ha det ut her etterpå. Det langs en vei, bare hyggelig. Og selveste Maria Orieta Band med Kumba i Oslo.
1: Ja.
0: Ja. Har du noen tips til Donald Trump og Netanyahu? Sånn, og Putin og Støre? På dere?
1: Ja.
0: Go fuck yourself. Nei. Ja.
1: De kan liksom pensjonere seg.
0: Ja, det på tide. Ikke de døde snart naturligvis?
1: Jo, altså, de 80? Ja, de kan jo liksom bo I en... Liksom slå seg sammen og bo I en av de... Lage sånn kollektiv hos han Trump.
0: Ja, okay, sånn, gamle hjem inne I ballsalen der.
1: ja, kan de ikke bare... Og så og liksom okay. gi bort alle millionene sine og bare slutte å eksistere. Altså, bare det hadde vært bra. Bare ta det med ro.
0: Altså, naturen går sin gang, men det virker som at hvem det som orker å... De drar rundt, og de... Altså, rart ikke de blir henrettet på veien.
1: Ja, det mange som hjelper dem, for de tror at de skal få litt penger.
0: Det helt sykt. Du sitter der, og så kommer det til å stå I historiebøkene at det bare en vanlig president, eller? Hvordan?
1: Dessverre. Hvis ikke vi lager kaos, så blir
0: bråk.
1: Det sånn.
0: Ja, nei, vi får lage bråk, og... Ja. Hva heter det? Til barrikadene.
1: Til barrikadene. Yeah. Vi må det. Det ikke noe annet å gjøre.
0: Yes, nei, men da skal vi egentlig si ha det. Vi kan jo repetere at det kommer masse bra artister da, på Høysmania 12. August. Og det Palestina-festival, og alle burde ta turen. Ligger midt I sentrum. Minste billett 160 kroner pris for student, eventuelt ikke sant, ufør eller ja, sånn. Og kanskje det kommer et VIPs-nummer. Ja. Eller en splice, vi vet ikke. Veldig kult!
1: Yes, tusen takk!
0: Ja, hyggelig, og velkommen tilbake neste gang. Bare si fra hvis det noe kult som skjer.
1: Ja.
0: Og kule artister som kan komme på intervju.
1: Woo!
0: Oslo!
2: Kjell

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Radio Rakel gir seg aldri.
1: Vi små og grå, og du hører på Radio Rakel FM 99,3. Din feminist radio.
0: Radio Rakel FM 99,3.
2: Nina Junkers tips for hjem og husholdning. Først, bakrus.

Dagen derpå forebygges best dagen før. Har festen vært fuktig, heller du I deg så mye vann som mulig før du legger deg. Når bakrusen et faktum, kureres den raskest ved å tygge en liten bit ginsengrot. Et alternativ å drikke en stor kopp saltet kaffe, eller å svelle en spiseskje olivenolje utrørt I sitronsaft. Et mer tiltalende råd å drikke et glass hvitvin med sitronsaft og is. Og nå, diaré.

0: Sørg for tilstrekkelig væskeinntak. Farris, tynn te eller kokt vann tilsatt ørlite salt og sukker bra. Blåbærsaft bidrar til å binde magen. Etter noen timer kan man forsiktig begynne med litt mat, gjerne avsilt bygg eller rissuppe, finraspet rått eple uten skall eller moset kokt gulrot. Coca-Cola og noen få saltstenger også en brukbar kombinasjon som hindrer uttørking.
1: Ketchup på skjorta og sennep I ræva. Den kokken fikk juling og jeg ble tappa. Vi skulle på kino.

0: Carmen Gonzalez med Caramba fra Ecuador. Og en musikkform som synonym med Colombia, det cumbia-musikken. Og Lisandro Mesa, han kalles kongen av cumbia, her med Cumbia pa Oriente.
1: De Colombia con mucho

Colombia skal vi over til Venezuela, hvor musikkstilen heter Paranda, og den skal spilles av en 26-manns stort orkester som kaller seg Los Vallejos del Sol, her I en sang som heter Si Yo Fuera, som egentlig var en julesang opprinnelig. Og da var det sånn at etter at folk kom fra kirken, så var de ute I gaten og gikk I parade, og efterpå så gikk man fra dør til dør og spurte etter mat, drikke og gaver.

Los Mayayos del Sol fra Venezuela med Soyo Fuera, og musikken den hentet ifra Musica Negra des America.

Paseco er den mest populære musikktypen I Surinam. Vi skal høre en kar som heter Frafra Sound, som skal spille Worship Mother Earth, og det nemlig kreolerne som blandet forskjellige karibiske stiltyper med jazz fra New Orleans.

Bass Power. U-Roy, som sanger med Horace Andy, som kommer fra gruppa Massive Attack. Det var også, kan man si, tilhørte Musica Negra, den, selv om den ikke var hentet fra det albumet. Vi skal spille en siste låt fra dette foregående musikken som vi har spilt. Da skal vi over til Martinique, hvor musikkformen souk populær. Mario Kangonge skal synge Bam Ti Bonjour.

fra Europlata hørte du Half Three The Hard Way med Dennis Brown og Cheb Aisha. Klokka nærmer seg snart fire, og vi skal avslutte uten titel med Helgar og Grete for denne gang. Og det fra albumet Winter in Moscow med Mari Boine. Du skal få høre Shestra Maya Noche, The Night is My Sister, og det sangerinnen Inna Selania som synger.

0: En krusidull er noe som går veldig fort, veldig rundt.
1: Dessie Springfield med I Only Want To Be With You. Julia, du har vært på teater.
2: Ja, det har jeg. Og jeg har faktisk vært på teater på Mona. Og den forestillingen heter En luft andre innunder, og det er en enakter, fritt etter Line Knutsen. Og det var en veldig absurd forestilling. Nesten, jeg minnet meg veldig om noen av mine drømmer jeg har hatt, da. Så var det mange morsomme elementer da, inni det absurde der. Og personene handler om to gutt og en jente som bor i en leilighet, men de legger liksom ikke merke til hverandre. De finner først ut at de bor sammen etter hvert.
1: Ok.
2: Mm-hmm. Og de heter Pølse og Pinn. Og stykket bærer litt preget at de føler seg fremmed i verden, og de ser ut av vinduet, og der ser de. De tror at de ser dem selv, og de finner liksom ikke helt ut hvem de er, på en måte. Og ja, jeg kan jo si noe som Pinn sier i stykket. Du vil forundre deg over at de andre ligner så mye. Du vil forundre deg så mye at du nesten blir sur, men hvis du kikker lenge nok, vil du oppdage at alle har et kjennetegn. En trekning om munnen, en gange, som ikke er helt som din. En dag vil du se en detalj ved deg selv, så vet du at du er unik. Og det synes jeg snakker veldig godt for det stykket. Det var kanskje litt langt for å være så absurd.
1: Hvor langt var det?
2: Det var nok en time. Men det var veldig, veldig morsomt å se. Og jeg synes at jeg hadde fått til veldig mye. Så jeg anbefaler det hvis man er litt tålmodig og liker det absurde, så anbefaler jeg det.
1: Hvor lenge går stykket?
2: Det går til 2. juni. Og det går også i dag.
1: For de som ikke er så inne i absurd teater, er det noe annet som skjer i byen for tida?
2: Det er det, men det er mye absurd som foregår nå for tiden, vet du.
1: Det er det. Ja.
2: Jeg tror også dette her på Black Box, det er jo de setter opp Medea av Euripides. En gresk tragedie, hvor de også prøver nye former og nye vrier på dramatikken. Og det er ikke sikkert det er absurd, men
1: utfordrende? Hvertfall,
2: ja, nyskapende.
1: Men det er på lørdag, og på lørdag det er forestilling 8:30, og så har jeg hørt rykter om at det er 9:30, så er det fest.
2: Det er det.
1: Gravølsfest.
2: Ja.
1: Black Box skal flytte til Oslo Øst, og siste forestilling på Aker Brygge. Og der er det gratis fest for alle som vil, med DJs og artister som faktisk er band som skal på Kvartfestivalen. Så det er gode muligheter.
2: Og ja, og så er det jo en utstilling. Åh, det er det.
1: Hvor ble det da?
2: Her er utstillingen.
1: Her er utstillingen.
2: Ja. Det er på Fotogalleriet.
1: Ja.
2: Og det heter Vårutstilling med 7 kunstnere. Og de har laget noen mapper og forskjellige ting som man også kan kjøpe da, for de som har masse penger i lomma.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Ellers er det jo da også de kunststudentene som vi hadde besøket før i dag, som selvfølgelig også stiller ut på Kunstnernes Hus, og der er det, de skal holde på en stund de også, der er det muligheter. Yes, da begynner vel egentlig tiden å renne litt ut snart. Radio Rakel er nå ferdig, tilbake 3:00, og etter oss nå kommer Radio Nova. De som har vært med å lage sendingen er da jeg, som heter Ingunn, og Konstanse, Julia og Fay. Helgar har vært tekniker og ansvarlig redaktør av Martin Michelet. Da er det bare å gå ut i solen og nyte dagen, og først skal vi få litt Clash, Landing Call.

Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in. Driving in the fast lane. I'm speeding like a hurricane. Du hører på Blå time med Line. Lines lune landing showet, og kanalen Radio Rakel. FM 99,3.

0: Jeg Karmelon, og du hører på Radio Rakel FM 99,3. Din feminist radio.
1: Yeah, you're trying to bring me down? Listen up, it's the sound of a clown talking shit, eating shit.
2: Du hører fortsatt på Radio Rakel FM 99,3. Og jeg Line Blixås, og du har en time med deilig blues på øret.

0: nation's top scientists on the zombie virus that appeared just 2 weeks ago.
1: Jeg Hilde Jektnes. Jeg en forfatter, manusforfatter, surrealist og drømmer. Du hører på Radio Rakel. Verdens aller beste kvinneradio. For, med, uten, imellom kvinner.
0: That if an infected becomes hostile, the only way to harm them is to shoot them in the head.

0: This is Jane Fonda, and you are listening to the first women's radio station, Radio Oracle.
1: Og velkommen skal dere alle sammen være. Jane Fonda har akkurat forlatt bygningen, men hun kommer tilbake rett som det kjenner vi den flotte aktivisten som hun Go Jane Fonda! Og vi har en kjempeflott fyr I studio I dag. Noen å se på og snakke med. Det har vært noen tunge uker nå uten gjester, for det alle så busy. Vi kommer tilbake til det, men først og fremst så hørte vi I begynnelsen av denne sendingen Abstinens hørte vi ingen ringere enn ost og kjeks og en eller annen titlen husker jeg, men Dirty Mind, for det appellerer til meg. Kjære Tore, velkommen skal du være.
2: Takk skal du ha, Morten.
1: Og du vel osten eller kjeksen?
2: Ja, osten.
1: Og dere laget denne låten for sånn, det vel 8 år siden eller noe sånt, eller?
2: Ja, det kan være enda mer, og jeg faktisk ikke helt sikker. Det
1: lenge siden, ja. Jeg husker bare at det var sammen noen, var det det? Stemmer det?
2: Ja, du vet hva, det du hører også Paul Strangefruit synge på den, han med på den.
1: Det var derfor jeg sa Mung, eller et eller annet sånt.
2: Yes, for det Mongolian Jet Set også, så den kom ut på... Den kom ut på, altså, Paul hadde en liten stund et plasselskap som het Lunaflix, og der kom det ut som 10 tommer. Det kan ha vært 2007, altså. Det lenge siden nå.
1: Men nå har det seg sånn at du har et eget selskap. Hvem det du driver med det samme?
2: Du, det samme med min gode venn Kjeksen, og elektronikaduoen Truls og Robin. Vi har et plasselskap som heter Snicksnack Music, da.
1: For du har jo vært her før sammen med Judas, Sex Judas.
2: Ja, da har jeg vært her på en tid ofte, selv.
1: Så jeg synes jeg heter deg igjen. Jeg selvfølgelig veldig fan av, jeg egentlig fan av alle jeg har I studio, for å si det sånn, for jeg gidder ikke. Når man så privilegiert som det jeg har kanskje ikke et The fuckings sent to my name for øyeblikket. Det trenger ikke å sende inn penger. Men jeg så privilegiert å ha alle disse flotte menneskene rundt meg, inkludert deg som jeg tilfeldigvis traff ut på byen for en ukes tid siden, yes. Da du spilte med Olle Abstract, også en gammel kjenning,
2: ja.
1: Som har vært her, tror jeg, for 20 år siden.
2: Olle må du få tilbake, vet du.
1: Det skal jeg prøve, hvis ikke han blitt for stor da, men han så jo veldig fitt ut.
2: Du, han veldig fitt. Han ja. Han som hos andre gamlingene, han liksom bare må ta seg I nakken så vi ikke dør tidlig, vet du.
1: Ja, men hvis, jeg synes vi bare ser bedre og bedre ut, du.
2: Ja da.
1: Vi skal ha en litt sånn snikksnakkete sending.
2: Helt nylig.
1: Dedikert til dette plateselskapet. Som sikkert også den sangen vi hørte på hadde blitt utgitt på. Hadde dere startet det da, eller?
2: Ja, det hadde den helt sikkert altså. Det som gøy nå, Morten, at jeg har med en helt ny samleplate. Vi skal slippe en sånn stor samling av norsk elektronisk musikk 18. april med slippfest på Villa og bla bla bla. Og der har vi, vi skal jo ikke høre på alle, for det 26 bidrag, men det altså så mye bra som lages av norsk dansmusikk og andre ting om dagen. Så det liksom en stor glede for oss å på en måte lage en sånn samling som en slags sånn tidsbilde av scenen nå da.
1: Og vi skal få noen smakebiter.
2: Ja, massevis,
1: Yay! Tenkte jeg. Det jo så stas. Ja. Den blir gitt ut 18. Da det da release party også i april?
2: Ja, da det release party på Villa, så det blir dødsbra. Da det mange av de som med som skal være med og spille og sånt. Det blir DJ-marathon, og så blir det live set fra Ost og Kjeks. Og
1: en helg.
2: Ja, det en lørdag det vel, ja. Da, tror jeg. Ja, det det.
1: Man må ha en fridag etterpå da.
2: Man må det, for det blir støkt.
1: Ja. Mhm. Kan vi da få høre noe?
2: Ja, du kan høre så mye du vil, altså, ja. Vet du hva? Jeg tenkte, altså det så mye forskjellig her, men jeg tenkte vi begynner litt sånn I det lette hjørnet med min venn Tarje Nygaard fra Stavanger, som slipper album også på Snikksnakk utover året over sommeren. Men her en enkeltstående låt som heter Laurel, som, som kom, på samleplata da. Så han en fantastisk produsent som liksom representerer Stavanger, veldig bra. Jobber på Tau scene der ute, eller har jobbet, og lager masse fester og ting og tang I Stavanger under navnet Maskindans. Og har vært en, ja, en sånn viktig figur I Stavanger sitt sånn uteliv og klubbscene I mange, mange år da.
1: Det ikke noe med maskinanlegg å gjøre, for det det...
2: Nei, det han, Bjørn Hatterud.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja da, ja da.
1: Men de kunne ha gitt ut en ting sammen.
2: Det kunne de, det synes jeg. De må skjerpe seg. Så det, altså, det da låt nummer 6 på denne samleplata. Den heter Laurel da.

0: Det här jag ska komma in med en liten rap, är ni inte det? Vi fick inte det till I studio så ja ja.
1: Horten den är spänd på.
0: Ja, jag är inte helt klar.
1: Du tar freestylen.
0: Detta här var alltså Laurel.
1: Eller Laurel då.
0: Ja, det är
1: allt på norska.
0: Det är lov. Jag bodde I Mississippi så jag lov att säga si vad fan jag vill. Nej, jag bara
1: Har du bodd I Mississippi?
0: Ja, har det.
1: Shit.
0: I 3 år faktisk. Nei. Jo, ja.
1: På skole eller?
0: Hva skal jeg kalle det? Jo, ja. Det var skole, det var utvekslingsår 1 år, og så dro jeg tilbake og tok noen år på universitetet I Southern Mississippi.
1: Jeg ser for meg at det skikkelig sånn hillbilly country, det, men det sikkert mye mer...
0: Dette her var 90-tallet, sånn at... Da var det en veldig, jeg vet ikke, da var det jo ikke Trump sånn sett, men det var ikke noe, jeg vil si at det var hillbillies der, ja, men det var helt, det var en opplevelse.
1: Jeg tror
0: hvis man sånn rimelig oppegående, og når man liksom mellom 18 og 21 år, så bør man ha det gøy.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg fant jo moro av
1: Du fant det, du?
0: Ja, ja. Og det var en stor gruppe, for det enten så var man liksom rednecks, typ, men de var stort sett hyggelige, så lenge man ikke liksom begynte å diskutere med dem, men det ville man jo ikke. Sånn sett jo den amerikanske overfladiskheten som man
1: kan si
0: ganske... Ja, nå skal ikke undervurdere å være overfladisk I alle situasjoner.
1: Nei.
0: Alle bare sier sånn, hei, what's up?
1: Alt greit, liksom.
0: What's up?
1: Så hva faen?
0: Og så var det, ja, så var det en big, det jo den, den staten som har, eneste staten som har overvekt av Afro-Americans.
1: Mm.
0: Så, og de, så håper jeg å si de, det var jo noe som jeg synes var veldig kult, men jeg fikk jo ikke kontakt med hverken rednecks eller Afro-American groups, men I min gruppe, som da var alle som var outcasts, Altså, og det, da mener jeg folk som likte å skate, folk som likte drive med musikk, ja, you name it. Det var ikke bare hvis du var gay, altså, det var absolutt bare litt annerledes.
1: Mm.
0: Så var du I den big, store outcast-gruppa da.
1: Og der var det en hel gjeng liksom?
0: Der var vi alle farger og alle seksualiteter, og sånn å si.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det var, alt var ulovlig, ikke sant? Sånn at man ble litt sånn, ja. Men nå det ikke jeg som skal intervjue, her hørte vi jo Laurel, og grunnen til at jeg begynte å komme inn på den lange historien, at det var nabobyen, nemlig i Mississippi. Den het Laurel.
1: Si det, eller?
0: Laurel.
1: Laurel, ja.
0: Så fint navn, fin låt.
1: Kjempenydelig. Altså, Tarje, han lager så fin musikk, som veldig sånn upretensiøs og deilig rett frem minne meg, som jeg sa til deg I pausen her, I minne meg om 90-tallet. Jeg får assosiasjoner til når jeg begynte å gå ut og litt den skansen-tiden og alt mulig sånn. Det sånn fra en deilig carefree-tid, så ja, synes jeg liksom Tarjei, han holder den stilen da, eller den stemningen.
0: Det var en, jeg vil også si... carefree, ja, og caring,
1: ja.
0: På en litt annen måte.
1: Ja.
0: Samtidig som jeg vil jo virkelig ikke høre skammel ut. Jeg har ikke noe valg, kanskje, men...
1: Jeg har ikke det.
0: Men det bare fordi jeg litt hest, jeg sitter og reker, skjønner du. Nå begynner det å lukte brent, men det fordi at jeg brant et lite hull I hodet mitt, og det gjør jeg ofte når jeg hører veldig bra ting, Jeg tenkte, når du nevnte 90-tallet, og vi har snakket om Mississippi uten at du nødvendigvis ville det, så jeg så en veldig fin film, nå her begynner jeg igjen, I går, som het Sirat, og den var...
1: Den har jeg sett.
0: Ja, den var... Og jeg vet ikke hvorfor jeg nevner den, jeg tror det var fordi at den begynte jo så bra I form av... Jeg synes det nesten var en litt koselig stemning, og så bare gikk det, så ble den bare sånn, den ble så sterk at jeg klarte nesten ikke, jeg møtte noen jeg ikke hadde sett for kjempelenge utenfor kinoen, og jeg bare sto der og bare sånn, ok, de tror sikkert jeg har gått I helvete med meg, men la dem tro det, jeg har blitt for gammel til å bry meg om det så lenger. Jeg bare sånn, jeg klarer ikke å snakke, det så sterkt, men jeg ble skikkelig, ble helt satt ut,
1: ja. Ja, men vet du hva, det, altså jeg mener jo ikke å tale opp det her, men vi begynner jo å bli godt voksne, både du og jeg,
0: ja.
1: Og jeg merker sånn sånne ting, spesielt film som visuelle uttrykk, gjør bare mer og mer inntrykk så tåler så utrolig lite så snart, så, jeg vet ikke, jeg må bare se på barneteve til slutt, ja, for det liksom men, tåler jo ingenting
0: men her tenker jeg jo også veldig på det audio det hadde jo et lydbilde selv om det ikke var nødvendigvis musikk som jeg ville hørt på der, så var det et lydbilde som var veldig sterkt.
1: Mm.
0: Du enig? Eller?
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Så, og når du gir jo ut musikk, og du ja. Produserer musikk, og du remixer musikk, og du DJ'er musikk, og du lager, jeg mener du, ja, det noe du ikke gjør? kan du spille instrumenter?
1: Ja da, absolutt. Jeg, eller absolutt, ja. Men jeg selvlært, altså, men jeg begynte å spille, jeg og Kjeksen, vi begynte å spille sammen når vi var 14-15 eller sånt, nå 15 tror jeg. Og da spilte jeg bass, og han gitar, og vi lagde vårt første band og sånn, eller Petter hadde band og ville ha meg med. Så da det liksom bass som mitt instrument, og så begynte jeg å synge etter hvert og sånn, men vi spilte jo metal I gamle dager, back in the days, så det var mye sånn hyling og death metal vokal og sånn, og så ble det mer og mer vanlig, eller sånn annen type musikk etter hvert da.
0: Vanlig ble det vel ikke?
1: Nei.
0: Jeg husker dere var innom faktisk I 1998, Da hadde jeg da het ikke programmet Abstinens, da het det enten Blå Dime 77 eller så het det Leamus og ja, det var faktisk 1998-99 og da fikk jeg en sånn CD som jeg fortsatt har
1: Oi.
0: Hvor det var blant annet en låt som het ja, Putten on a Ritz, og det synes ja, jeg var veldig morsomt, ja, det dere het Ostekjeks
1: yes, det jo nemlig det
0: det jo liksom Ostekjeksen number one
1: mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Det det
0: den må du lage en ny remix av, synes jeg
1: ja, vet du hva, den har jeg ikke hørt på 100 år
0: altså, som
1: den,
0: en sånn jubileums mix
1: den plata der faktisk laget bare med lyder av sample-lyder av Ostekjeks og da selvfølgelig da prøvde vi å toppe det da med Putten on the Ritz cover liksom med Ostekjeks-lyder
0: det stemmer det var så genialt og gjennomført at jeg faktisk har fortrengt akkurat den delen Nei, men bare, det må jo nevnes ja, absolutt Hvor skal vi gå videre nå da?
1: Du, vi skal gå videre I denne fantastiske samleplata, som jeg meget stolt av. Og nå, oi, sånn, de har sett på musikk her. Det var ikke meningen. Du, vi skal høre, vi slapp, det kommer liksom singler I forkant av denne her, digitalt. Og I dag så kom Truls og Robin sin låt, eller bidrag, som heter I Synk. Og det en liten referanse til deres album som kom for 2 år siden på Snikksnakk, som heter Out of Sync. Og nå gutta I Sync da. Og dette jeg vet ikke, jeg synes Truls og Robin bare helt fantastiske house- og teknoprodusenter. Det jo langt fra popmusikk, det monotont, det ment for dansegulvet, men det fantastisk, de bruker på en måte ennå analoge synter, trommaskiner og sånn, så det låter varmt, deilig og veldig groovy. Så dette en typisk Truls og Robin låt som funker som en kule på gulvet, som produksjonen deres alltid gjør, og den låta I synk da. Så den skal dere høre nå.

0: Du hører på Abstinens, og her I studio så sitter jeg med Tore Ost.
1: Yes.
0: Fra Ost og Kjeks, og ikke minst Snick Snack Records, og dette her vi hørte her, det en låt som jeg kommer til å kalle First, men den heter jo helt sikkert ikke det. Det det ordet jeg hørte.
1: Ja.
0: Jeg så opptatt av ord.
1: Heng deg på den, du.
0: Truls og Robin, var det?
1: Yes, det var Truls og Robin, ny single fra denne samleplata, som kommer da 17. April på Snicksnack og
0: Hva heter den?
1: Den heter Småsnacks volum 3.
0: Åh, mm-hmm. Fin titel.
1: Yes da.
0: så du gir bare ut bra musikk, du?
1: Du prøver I hvert fall så godt vi kan, og så har jo både Ost og Kjeks og Truls og Robin holdt på veldig lenge I gamet, og vi har veldig mye kontakter og sånt I utlandet, og så var det nå for en del år siden vi bare så at, fy fader, nå det så mye bra som skjer I klubbverden I Norge. Utrolig mye flinke produsenter, og det bare kommer og kommer flere og flere. Så tenkte jeg at, ok, nå må vi, dette må vi være med på å liksom dokumentere og ja, spre ut da, til utlandet, så prøver vi så godt vi kan I hvert fall å Og få norsk musikk ut I verden, og til danseglade I klubbmiljøet verden over, rett og slett.
0: Så. Hvor musikken, føler du, sånn, for det på artister så kan man jo kanskje se det på noen av disse, ikke appene, men musikkkanalene, holdt jeg på å si, som man kan finne ut av sånn, hvor mange lyttere man har der og der, og Hvor Snick Snack Records som plateselskap, hvor andre steder enn Norge som du har blitt overrasket, har dere ja, folk som kjøper musikken deres eller hører musikken?
1: Du, det faktisk veldig gøy, for du kan jo se på, hvis du ser på Spotify da for eksempel, så har du sånn, som artist så har du jo sånn bakforliggende data, ikke sant, på en sånn Spotify-bruker og sånn. Mm. Det helt latterlig kult, fordi at det absolutt over hele verden. Og hvis du går på, når jeg titter på på en måte hvor folk hører på Sexy, da, så det ene bandet mitt, så det liksom sånn Bolivia, Kina, Japan, Australia, Texas, Reykjavik, det liksom over hele verden, og man kan jo si mye om strømmetjenestene, og spesielt Spotify, som det mye stygt, men En hvert fall ting det har bidratt til at musikken tilgjengelig absolutt over hele verden, og med tastetrykk, og det jo bare helt utrolig liksom, at det kan ha appell I så mye forskjellige kulturer, og ja, bare over absolutt hele verden. Da.
0: Man kan til og med treffe på folk som liker vinyl.
1: Det kan man også. Det kan man
0: også. Som blir kjent med en gjennom en litt sånn halvdøv kanal, men som likevel da ta kontakt gjennom Vinylexpressen.
1: Ja da.
0: du nevnte Sexy Judas, ja, og ja. Det jo et band som veldig, veldig viktig også å dra og se live.
1: Ja.
0: Selv om dere har veldig bra musikk, så er det dere fem?
1: Nei. Du, vi syv.
0: Syv, ja.
1: Ja. Så vi syv stykk, så det et storband, jeg kan ikke si noe annet enn det, og så med noen fantastiske musikere som klart å få med I årenes løp I det her, da. Så vi jo også ganske sånn bredt aldersband på oss, du vet ikke, det yngste, Linn yngst, og hun I 30-året et eller annet sted, og så jo de eldste, Siddiqui, som perkusjonisten, Kamara, han, nå skal ikke jeg si, nei, jeg ikke helt sikker, men jeg tipper han kanskje 65, I hvert fall noen, ja, cirka sånn. Så det I hvert fall sånn cirka 30 års aldersspenn på ytterpunktene I gruppa, så det
0: Du kommer til å lære deg det, sånn som etter jeg rundet 70, så har ikke jeg tenkt på alder I det hele tatt.
1: Nei.
0: og jeg vil gjerne høre en, for dere skal jo spille nå, sist dere var her, så hadde dere en konsert som jeg også var på Parkteatret.
1: Ja.
0: Og nå skal dere, og det synes jeg veldig fint, litt mer intimt
1: Ja, på herverk.
0: Ja.
1: Altså, for å si det sånn, jeg kunne bare spille på herverk, og vært veldig glad I mitt liv og hatt det helt tip-top, fordi at jeg synes den scenen representerer så mye av det jeg glad I med musikk, den på en måte så allsidig det velkommen der om du så 21 eller om du 72, og det en sånn fin mix av musikkelskere der, og de spiller alt fra støy, jazz, folkemusikk, tekno eksperimentell rock, punk, metal, bare digger på en måte den der upretensiøse tilnærmingen til musikkledet da, som det stedet representerer. Så for meg så det beste som har skjedd I Oslo de siste 10 årene.
0: Og du spiller der jevnlig også?
1: Jeg spiller der jevnlig, ja, og så heldig å få gjøre det, og det på en måte hjemmet på mange måter til Sexy, da, så vi har spilt utallige konserter der, og gjør det bare hele veien, for jeg synes at jeg har alltid vært sånn tilhenger av å spille. Det så mye sånn I musikkindustrien I dag som sånn at, nei, vet du hva, skal spille, nå har jeg spilt der en gang, og da må vi vente et år før vi spiller I Oslo igjen, fordi at jeg kan ikke gjøre det for mye, og vi må drive og time, og være smart, og bla bla bla. Jeg sier bare, fuck it. Jeg hyrt på å spille, være sammen med folk, dele musikklede, lever nå, og det skal gjerne spille hver dag. Mm. Samme faen om man liksom overmetter et marked, eller driter I det. Vi skal leve og kose oss sammen, høre på musikk, og ikke tenke så mye på markedskrefter og smart timing og alt sånt. Og det sikkert ødeleggende for min karriere, men jeg synes det liksom det viktige, å leve her og nå, og så spille og ja, dele musikk da. Rett og slett. Det mitt mantra.
0: Og der kan vi da skyte inn at denne kvelden du har I Monthly, den var den jeg prompet inn på, altså, ja. Si, og det var litt sånn alt fra Italo til...
1: Altså, jeg har en månedlig torsdag på herverk som heter DJ O spiller Treig House, og det da spiller jeg dansemusikk som går fra 95 BPM til 105. Hørte sikkert litt nerdet ut, men det bare et sein dansemusikk. Men... Det skjer noe spesielt med denne musikken når du spiller I sånt lavt tempo over mange timer, fordi at det liksom rom til mer informasjon mellom hvert beatslag, så du kan liksom spille en litt sånn annen type musikk, og gå litt I dybden på ting, og blande alt fra ja, egentlig Nina Simone til veldig kontemporær, ny britisk bassmusikk for eksempel, og lage en slags sånn reise da, som jeg prøver på. Og så har jeg med venner som og spiller, spiller også, så mange av oss DJ'ene digger jo også veldig mye forskjellig musikk, og mange sparer kanskje på litt sånn musikk, ja det kule låter I litt sånt annet tempo til forskjellige anledninger, og så dette en arena å gjøre det på da.
0: Jeg ble overrasket over meg selv, ja.
1: Du danset?
0: Ja, at jeg begynte å danse, for først så sto jeg bare og digget, og det jo helt utmerket på en torsdag.
1: Det en torsdag,
0: ja. Tenkte sånn, nå har jeg et døgn å varme opp og til å gå ut I morgen. Og. Men så plutselig så var det...
1: Du var der.
0: Var jeg og danset.
1: Ja, ja.
0: men så det skjer da neste gang I april.
1: Vet du, nå husker jeg ikke dato, nei. Men jeg har det en gang I måneden, bare følg med, ja. Der når Herverk legger ut månedsprogrammet sitt og sånn, så står det der.
0: Men Sexjudas-konserten, ja. Det ikke så lenge til.
1: Nei, det 28. mars, lørdag 28. mars på Herverk 1. Det pleier å være helt fantastisk stemning når vi spiller der. Ikke sånn at jeg skal påberope meg noe heltestatus av den grunn, men det publikummet der bare helt
0: Da skriver du på det, altså.
1: Ja, ja. Så det beste stedet å spille, liten intim scene som vi vet alle sammen, og skal ikke så mye til å få magi inn I det deilige rommet der, da. Så det anbefaler jeg.
0: Skal vi kjøre? Skal
1: vi høre Sexjudas, eller?
0: Ja.
1: Vi har også en Sexjudas-låt selvfølgelig på den samleren,
0: ja.
1: Og den heter I'm a Man, og her det

0: Dere hører på Abstinens, og dette her var en deilig ny låt fra Sex Judas.
1: Yes, sir.
0: Do you know this guy?
1: Man.
0: Advance.
1: Yes.
0: A man in advance. Dette var Mans... Nei, I...
1: I'm a man,
0: I'm a man, rett og slett.
1: Han prøver å... Han stiller spørsmål til det, han prøver å overby seg selv da.
0: Mans. Åh, jeg kommer til å få den på det. Men det går bra. Da får jeg sterke lepper.
1: Ja, det bra. Trim, trim.
0: Trim, tram.
1: Mm-hmm.
0: Og 28. mars.
1: 28. mars, kom på Kaffe Herberg. Altid fantastisk stemning. Det kan jeg virkelig anbefale, uten å følge meg breia, faktisk.
0: Vi må nesten si faktisk ha det vi, så, sånn, ikke sånn så raskt, men vi vil jo gjerne avslutte med en klassiker av en eller annen form, og vi har jo Snicksnack Records, dere en sånn classic records, hva skal vi si for noe, selskap I liksom, hva heter det på engelsk, en party? Nei.
1: Kanskje partyselskap?
0: Ja,
1: gjerne det.
0: Ja, plateselskap, partyselskap. Disse gutta som jeg så live på et sted nede I sentrum, som du klarte å få, for de så jeg live I min ungdom, måtte jeg bare si.
1: Mm-hmm.
0: Og de holder seg også godt. Disse sadomaisan-gutta.
1: Ja, vet du hva? Og, Halvar, altså Haldorsen, han jo også blitt en voksen mann, Sadomao Istan, og han ler av meg hver gang jeg prøver å si det, for det, du vet, ikke sant, kan vi se, når du sier det på nordnorsk hvertfall, så, som han fra Tromsø,
0: ja.
1: Skal ikke prøve meg på det en gang, selv om kona fra Tromsø, men Sadomao Istan,
0: ja.
1: Så klinger det, det er noe helt annet, og ja. Hver gang jeg sier det, så ler han, fordi det høres så dumt ut, men I hvertfall, Halvar, Og Sadomao Istan da, var en delvis skjev gruppe fra Tromsø som begynte på 80-tallet som postpunk og eksperimentelt band og ble jo tatt av den nye teknobølgen når den kom på 90-tallet og var veldig, veldig tidlig ute med den type musikk. Og så var vi så heldige å få gjenutgi da Sadomao Istans eneste på en måte offisielle album som heter Retroskopi for ja, kom vel I fjor sammen med en samling av gammelt materiale som var liksom fra slutten av 80-tallet, tidlig 90-tallet hvor de var litt mer sånn postpunk no-wave-land industri og alt mulig rart dødsfet musikk og mørkt og helt nydelig Nå I kjølvannet av at disse blir gjenutgitt på Snikksnakk, så samles Halvar sammen masse remixer fra kjente, både fra liksom den tidlige perioden I Tromsø, men også skeive artister fra inn- og utland og forskjellige til å remixe dette gamle materialet. Så vi har sluppet 3 EP-er med remixer fra det. Og den vi skal høre nå, det en Anstalt-remix, som Anstalt jo en gammel synt-gruppe fra Oslo, som også holdt på tidlig 90-tallet, I liksom ordentlig EBM-land, dritfett mørk synt-musikk, og den remixen som de nå har gjort I nyere tid, Tarjei Krog, heter da hovedmannen bak Anstalt, den bare så jævlig sånn... Spot on EBM, jeg synes det helt fantastisk, utrolig sexy remix.
0: Apropos jævlig, det heter også
1: ja, den jævlig. Ja, det heter noe, det jævlig heter låta.
0: Da må vi faktisk bare si ha det, for da får vi tid til å høre litt grann på Sadomao Istan.
1: Yes, Sadomao Istan, faen det helt vanskelig å si. Takk for lov.

0: Fame, ja, med Pixies.
1: Ja, det hørte vel en hver stupelyter, tror jeg. For Pixies var et band som låt veldig særegent Pixies. Det var ingen som låt så Pixies som Pixies.
0: Nej, de var 90-tallets Pixies, de.
1: Ja, det var dem.
0: Og de, hadde, de gjorde akkurat den der Pixies-greia si som var sånn Bass, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
1: Og så, wow!
0: Bam! Og så sa det kabrak.
1: Var ikke det litt sånn der som var sånn typisk, Nirvana drev også med sånne ting?
0: Det var et par av
1: de holdt det igjen og holdt igjen, og så kom det der, boom!
0: Ja, litt. Mud Honey hadde vel også den greia.
1: Ja, ja, kult det.
0: Litt grunge, og en grunge-greie dette.
1: Ja.
0: Du, Grungedal.
1: Grungedal?
0: Ja, det ligger i Telemark.
1: Ok.
0: Så jeg lurer på sånn, det veldig mange folk som går omkring I tømmerskjorter der og sånn
1: jeg vet ikke, forskjell...
0: bustete, uflidd hår? Og...
1: Jeg vet ikke hva som ja, de har alle I Telemark har uflidd hår.
0: Ja, det har de jo.
1: Det jo, det mange som kaller det fylket bare uflidd hår.
0: Det uflidde hårs fylke, ja. Mm. Ja. Og du har rett I det.
1: Telemark en greie generelt uflidde, tror jeg. Og så har de sånn der... Wunderbaum I bilen og sånn.
0: Men det på grunn av tungt vannet da?
1: Sikkert, de har fått I seg enorme mengder tungt vann.
0: Ja, for at det var det de drakk det før de begynte å lage det på flaske.
1: Ja, de hadde jo sånne sluser som de drakk av.
0: Ja, akkurat.
1: Mm. Og... Masse tungt vann.
0: Så da var det sånn at folk, da, før atombomben fant det, så ble man å slippe telemarkinger over Tyskland da. Så eksploderte de da de nådde bakken.
1: Tror du det var 4-5 telemarkinger I hvert fall? Du hørte om telemarksbataljonen?
0: Ja, ja.
1: Den ble jo sluppet over Tyskland.
0: Ja, den ble det, ja. Mm. Sånn Tysklandsbrigaden, men fra Telemark.
1: Stemmer.

0: Ja, der fant de ut at det var nok med den. Stereolab med låta Ulaanbaatar.
1: Jeg kunne latt den gå 7,5 minutter til. Det har gått fint.
0: Ja. Ja, altså, nå har jeg hatt gleden av å lese en sånn Stereolab-bok her.
1: Ja.
0: Stereolab gjennom 20 låter.
1: Jeg har lest Tarzan. Den der Venner tilbake synes jeg var best. Ja,
0: den kjempe. Mm. Men jeg tenkte på en ting. Venner tilbake, hva sa Jane da? Altså, hun hadde jo... Jane satt alene I skaven der.
1: Ja, men så kom han tilbake
0: År og dag
1: Men hun, det akkurat som Solveig sang det, vet du
0: Var han grinte da?
1: Nei, ja, først så var han grinte også Men jeg liker deg likevel, jeg tar sånn min
0: Åh, det så hyggelig
1: Men hva var det du skulle si om de 20 låtene og Stereolab? Og...
0: Jeg skulle si det at da fikk jeg sånn nytenning for det For det sånn Noen av de der skivene som jeg egentlig har vært litt sånn dette så jævlig kult? Det har blitt sånn Ja, fader, jeg må høre på dem en gang til
1: Ja, men det jævlig kult Ja. Stereolab rett og slett jævlig kult
0: Men jeg hadde liksom, jeg var liksom Jeg var veldig opptatt av en viss type Stereolab Men Stereolab hadde jo også noen De hadde noen sånne ordentlige avstikkere
1: Ja, ja, de kan høres veldig rare ut Og noen ganger høres det ut som Noi Eller et eller annet sånt
0: Ja, og, altså jeg vant med at de skal høres ut som Noi Og plutselig
1: Så det sånn som det her
0: Ja, så har, jeg hørte en låt her forleden I forbindelse med en boka Og det var sånn drum and bass, og det var sånn som de hadde spilt inn da I Chicago sammen med folka fra Tortoise.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det var sånn, what? Og så hadde de gitt ut en single, en 20-minutters låt. De ga et riff til Nurse with Wound, han litt super eksperimentelle typen.
1: Mm.
0: Så han fikk en låt av dem, og så tok han bare og lagde en 20-minutters sånn her... Klippet opp og limte sammen
1: Åh, elsker 20-minutters låter
0: ja, Altså Stereolab og 20 minutter
1: Ja
0: Det helt kurant And at the major terminal markets today Slaughter steers and heifers were steady to a dollar higher 950 to 1200 pound slaughter heifers Range from 68 to 70-50 And slaughter cows were generally steady Boning utility and cutter cows brought 43.5 Fat cows were worth $40 to $47 And dairy heifers were bringing $52.

0: and I do it well.
1: I've been called Lucifer, and I've been called Satan.
0: Hvis ved siden av Toringe, Harald, så vel disse de beste redneck-venner vi har, ikke det?
2: Ja, nærmest.
0: Ja.
2: Altså,
0: Killdozer. Vi kan si at Killdozer I vennekretsen.
2: Ja, de godt og vel I vennekretsen vår. Det vil jeg påstå. Ja, det sykt vakkert.
0: Mm.
2: Og, altså, han driver altså og tar bønder som ikke greier å bekjenne lånene sine. Litt sånn som Vedum, altså.
0: Ja, litt sånn som Vedum. Toringe har også tatt en del bønder som ikke betjener lånene sine, eller...
2: Ikke betaler taxituren.
0: Ikke betaler taxituren,
2: ja. Ja, hvor det han? Kjører dem da? Opp I Maridalen, eller tar han dem lenger?
0: Før I tida så brukte han det gamle trikset opp I Maridalen, tar dem skoene og lar dem gå hjem.
2: Ja.
0: Han
2: Til Hedemarken.
0: Ja,
2: Det er en lang tur, ass.
0: Det en lang tur. Men hva han gjør nå? For nå det jo så mye sånn digitale spor, vet du. Men han har vel noen triks?
2: Ja, altså, Toringe har alltid et S I ærme.
0: Mm.
2: Det har jeg sett. Jeg har spilt kort med det. Og det altså, har aldri vært borte I et kortstort med 7 S før.
0: Det bare Toringe som har det. Hvis du hypp på å spille kort med Toringe, så kommer du til å tape så du synger. Men han kjører I hvert fall... Oslo. Det du som husker det
2: Ja, 13100
0: 13100, ja
2: Ta en risk Kjør med Toringe Det god fisk
0: Ja, han jukser nesten aldri Ikke så mye hvertfall

Hallo kjære lytter og velkommen til Radio Rakel her på 99,3 FM. Ja, det februar og det bikkekaldt og det midt på vinteren og jeg har fått tips her, jeg har fått tips

Ja, du hører på Harold Lloyd-programmet. Det blitt flyttet til denne tida her. Fra 1 til 2 på tirsdager. Tips, når det så kaldt ute, kom på butikken og kjøp deg noe ullundertøy. Det det eneste som funker. Du må ha ullundertøy når det så kaldt. Og det setter en spiss på stemningen. Slipp å gå rundt og være sur på grunn av det. Det en mindre ting og furte på grunn av. Det har hjulpet meg. Og en annen tips er Method Man sitt Tikal album fortsatt en klassiker. Sånn den saken. Heng med på Harold Lloyd-programmet.

Ja, det var Beastie Boys som snakket om som hadde pressekonferanse etter sin turné med Run DMC på for 20 år siden. Så Don't Trip. Her får du Method Man og Redman. How high? What?

Ja, kjære lytter, du hører jo selvfølgelig på Harry Lloyd, som representing jungle to the baddest, fullest, biggest, longest her I byen. Og skal jeg fortelle her, nå Redman og Method Man vel noen av de som har blitt samplet mest gjennom drum and bass historie. Og blant annet vår kjære PCP, Jill R. Leightonstone, High Road. Excuse me, han har kjørt på her med, han har også digget de. Så da kjører vi på How High, straight out 2000 kanskje, yes. Busy B, Method Man, Redman, How High Remix, Joker Records, what you gonna do?

0: Helt på tampen her på Harald Lloyd-programmet, på tide å si farvel til nye og gamle lyttere. Høres neste uke 13-14 hver tirsdag.
1: Harald Lloyd,
0: Radio Rakel,
1: 29,3.
0: Hva mer skal du si
1: om det?
0: Du hørte nettopp Wendy and Lisa, de som jobbet I lag med Prince, og hadde et album her som het så mye som Wendy and Lisa, self-titled. Du hørte låta Waterfall. Nå hører du I bakgrunnen her Wonder med What? Eller Asia. Det altså Wonder, superproducenten. Og nå skal vi følge opp her med noe annet. Grime også holde koken. Nei, jeg har ikke hendene I lomma. Holder du koken? Nei, nei. Ok.

0: Hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe. Another day.
1: Se torsken, se torsken, se torsken, en feit og fin og norsken, en norsken, en norsken.

0: bakrommet straks til syv på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk. Jeg er nordnorsk takksøster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg, som er tilbake i Oslo fra ferie i nord. Godt å være tilbake i varme og doble tall på gradstokken, vil jeg bare si. Yes, vi er tilbake. Ny musikk har det kommet både i sommer og i nå på fredagen, så vi skal prøve å oppsummere og spille noen nye singler. Vi begynner i gamle dager, bare på nytt i 2026. OBF og Yo York har spilt inn en låt fra 70-tallet. Var det Paragons? Eller var det Linvald Thompson? Husker ikke. Danger in Your Eyes heter den låta. De har laget en ny dub fix på den, og det skal vi spille her og nå, først ut på bakrommet i august. Ok, kjør det her. Dette er Joe York, OBF, forstarter bakrommet sesongen høsten 2026.

Victor Lupio, we have with Ashiva. Get the cycle. Hold on there, time. Ah, nydelig skive, det classy. OBF har jo også gjeldt med en annen sommerslager I år, nemlig denne, med Peppa Jim. Crack in the wall, keep on pushing, and the wall will fall. Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon,

Fra Sverige så skal vi over til en reggae tribute til Dionne Warwick. I skiva som kommer ut med låta inspirert av Dionne Warwick og hennes produksjoner. Tenkte vi skal spille det et kutte her.

0: the microphone
1: filled with
0: Men ei anna skiva som ruler Jamaica for tida, det er Too Too Bad skiva. Det er Buju Banton.
2: It was

David kanskje bare oppbyggingen av det refrenget der som høres ut som Spin Doctors og Lotto 2 Princess Wild Woman I hvert fall med DJ Khaled derifra til Spania